Слухай нас в інтернеті. Рація.com.

0: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криничка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
1: Грузія. Святий Синод Грузинської православної церкви обрав новим католікосом-патріархом усієї Грузії былого митрополіта Синакського Шиво. Гэта рашэнне было прынята пасля спачыну патріарха Іліі II, які ўзначальваў царкву на працягу многіх дзесяцігоддзяў. Митрополіт Шиво ўжо некалькі гадоў займаў пасаду патріаршага месцаахоўніка, будучы прызначаным на гэтую пасаду самім спачылым патріархам Іллём. Урачыстая цырымонія інтранізацыі новага прадстаяцеля прайшла 12 траўня. Мерапрыемства адбылося ў саборы Свеціцхавелі, старажытным кафедральным саборы грузінскай праваслаўнай царквы ў Мцхеце, які з'яўляецца традыцыйным месцам правядзення падобных царкоўных урачыстасцей. У цырымоніі прынялі ўдзел іерархі грузінскай праваслаўнай царквы, духавенства і мноства вернікаў з усіх грузінскіх епархій, а таксама прадстаўнікі вышэйшага дзяржаўнага кіраўніцтва краіны. Константынополь. Усяленскі патріарх Варфоламей накіраваў цёплае віншавальнае пасланне новаабранаму каталікосу-патріарху усяе Грузіі Шыо III з нагоды яго абрання Святым Саборам Грузінскай Праваслаўнай Царквы. У сваім лісце патріарх Варфоламей выказаў шчырую радасць і падкрэсліў важнасць гістарычнай місіі, ускладзенай на новага прадстаяцеля ў гэтыя непростыя для ўсяго свету часы. Кіраўнік Константынопольскай царквы адзначыў, што абранне Шыо III з'яўляецца сведчаннем даверу і прызнання яго духоўных заслуг і адданасці царкоўнаму служэнню. У пасланні патрыярха таксама падкрэсліваецца значнасць умацавання братэрскіх сувязяў паміж дзвюма цэрквамі-сёстрамі для агульнага дабра хрысціянскага свету. Свае віншаванні новаабранаму патрыярху каталікосу Грузіі Шыо III накіравалі таксама ўсе прадстаяцелі памесных праваслаўных цэркваў. Брусель. Кіраўніцтва Еўрапейскага звяза накіравала афіцыйнае віншаванне Шыо III у сувязі з яго абраннем на пасаду каталікоса-патріарха ўсіе Грузіі. У пасланні адзначаецца важная роля грузінскай праваслаўнай царквы ў гісторыі і культуры Еўропы. У віншаванні выказваецца спадзяванне на працяг плённага супрацоўніцтва ў пытаннях абароны правоў чалавека, дэмакратычных свабод і сацыяльнага развіцця. Сербія. У Нацыянальным музеі Сербіі ў Белградзе адкрылася маштабная выстава, прысвечаная 850-годдзю з дня нараджэння святога Савы, першага архіепіскапа і асветніка Сербіі. Экспазіцыя арганізавана сумесна з сербскай праваслаўнай царквой і ўключае ў сябе унікальныя экспанаты з манастырскіх і музейных сховішчаў. Наведвальнікі могуць убачыць рэдкія сярэднявечныя рукапісы, літургічныя прадметы і іконы, звязаныя з жыццём і дзейнасцю святога. На цырымоніі адкрыцця прысутнічалі патрыярх сербскі Парфірый і міністр культуры Сербіі. Выстава ахоплівае шлях святога ад афонскага манаха да заснавальніка аўтакефальнай сербскай царквы. Албанія. Урад Албаніі аддаў распараджэнне аб неадкладным закрыцці праваслаўнай школы «Святы Крыж», размешчанай у горадзе Гіракастра. Адміністрацыі навучальнай установы было прадстаўлена ўсяго 3 дні на тое, каб цалкам спыніць сваю дзейнасць і вызваліць памяшканне. Гэтае рашэнне выклікала рэзкую крытыку з боку прадстаўнікоў албанскай праваслаўнай царквы, якія расцэньваюць дзеянні ўладаў як неправамерны ціск на рэлігійную навучальную установу. Школа «Святы Крыж» функцыянуе шмат гадоў і карыстаецца аўтарытэтам сярод мясцовага насельніцтва як цэнтр якаснай адукацыі і выхавання. Раптоўнае патрабаванне аб закрыцці было матывавана тэхнічнымі прычынамі. Аднак абаронцы школы ўказваюць на палітычны падтэкст дадзенага рашэння. Царква звярнулася за падтрымкай да міжнародных арганізацый і праваабарончых структур, патрабуючы адмены распараджэння. Константынополь. Памочнік дзяржаўнага сакратара Злучаных Штатаў Амерыкі па справах міжнародных арганізацый Райлі Барнс наведала усяленскі патрыярхат у Фанары. У ході свого візиту вона зустрілася з патріархом Варфоломієм для обміркування широкого спектру гуманітарних питань. Особлива увага на зустрічі була уділена намаганням патріархату по обороні свободи віровизнання у різних регіонах світу і у просовуванні міжрелігійного діалогу. Баки обмінялися так само думками об ситуації на Близькому Сході і у інших зонах конфліктів, підкресливши необхідність мирного урегулювання сперечок і оборони правов меншості. Ватикан, Константинополь. На минулым тыдні усяленскі патріарх Варфоломей наведаў Ватыкан для ўдзелу ва урачыстай імшы, прымеркаванай да першай гадавіны з дня ўступлення на прастол папы Льва XIV. У ходзе афіцыйнага візіту патріарх выступіў з урачыстай прамовай, у якой падкрэсліў значнасць гэтага года ў жыцці каталіцкай царквы для ўмацавання міжхрысціянскіх адносін і развіцця дыялогу паміж праваслаўным светам і рымска-каталіцкай царквой. Патріарх Варфоломій адзначыў асабістыя намаганні пантыфіка, накіраваныя на пошук шляхоў да адзінства хрысціян і сумеснае вырашэнне глабальных выклікаў сучаснасці, уключаючы абарону навакольнага асяроддзя і сацыяльную роўнасць. У сваім звароце патріарх акцэнтаваў увагу на важнасці братэрскага супрацоўніцтва і ўзаемнай павагі паміж Константынопальскім і Рымскім прастоламі. Сербія. На минулым тыдні у велічным храме Святого Савы у Белградзе адбылося урачыстае адкрыццё чарговага сабору епіскапаў сербскай праваслаўнай царквы. Мерапрыемства пачалося з боскай літургіі, якую ўзначаліў патріарх сербскі Парфірый у саслужэнні архіерэяў сербскай праваслаўнай царквы. У сваёй пропаведзі прадстаяцель заклікаў удзельнікаў сабора да адзінства, мудрасці і саборнай адказнасці перад абліччам сучасных выклікаў, якія стаяць перад царквой і сербскім народам. Пасля літургіі іерархі прыступілі да рабочых паседжанняў, парадак дня якіх уключае абмеркаванне ключавых пытанняў унутранага жыцця царквы, развіцця епархіі ў дыяспары і паляпшэння багаслоўскай адукацыі. Паседжанні сабора праходзілі ў закрытым рэжыме. Аднак па выніках працы плануецца публікацыя афіцыйнага паслання, у якім будуць адлюстраваны пазіцыі царквы па найбольш важных сацыяльных і духоўных пытаннях. Злучаныя Штаты Амерыкі. Архіепіскап амерыканскі Элпідафор правёў чарговае паседжанне Рады Нацыянальнага Савету Цэркваў у якасці яго старшыні. У ходзе сустрэчы прадстаўнікі розных хрысціянскіх дэнамінацый Злучаных Штатаў Амерыкі абмеркавалі сумесныя ініцыятывы ў галіне сацыяльнай справядлівасці, барацьбы з беднасцю і абароны правоў меншасцей. Архіепіскап Элпідафор падкрэсліў важнасць адзінага хрысціянскага голасу ў вырашэнні вострых праблем амерыканскага грамадства, такіх як расавая дыскрымінацыя і экалагічны крызіс. Пад яго кіраўніцтвам Рада зацвердзіла шэраг праграм, накіраваных на ўмацаванне міжрэлігійнага міру і падтрымкі бежанцаў. Болгарія. Патріарх болгарскі Даніїл выступіў з афіцыйнай заявай, выказаўшы катэгарычную пазіцыю царквы супраць легалізацыі практыкі асіставанай смерці. У сваім звароце ён падкрэсліў, што жыццё з'яўляецца святым дарам творцы, і чалавек не мае права на яго гвалтоўнае спыненне, нават з падставай пазбаўлення чалавека ад пакут. Паводле слоў патріарха, прапаганда эўтаназіі супярэчыць хрысціянскай этыцы і руйнуе маральныя асновы грамадства, замяняючы спачуванне і паліятыўную дапамогу тэхнічным актам забойства. Царкоўны лідар заклікаў дзяржаўныя ўлады і медыцынскую супольнасць накіраваць намаганні не на спрашчэнне працэдуры спынення жыцця, а на ўдасканаленне дагляду за цяжкахворымі і падтрымку іх сем'яў. Грузія. У аўторак на мінулым тыдні новаабраны каталікос патріарх Грузіі Шыо III здзейсніў сваю першую патріаршую літургію. Важным момантам богаслужэння стала памінанне кіраўнікоў аўтакефальных памесных цэркваў падчас вялікага ўваходу. Паводле паведамленняў у дыптыху, зачытаным новым прадстаяцелем адсутнічала імя архіепіскапа македонскага Стэфана. Гэтая падзея пацвярджае бягучую пазіцыю грузінскай праваслаўнай царквы – якая офіційно не признає автокефальний статус Македонской православной церкви. Автокефалія Македонской православной церкви была обвещена сербским патриархатом у червені 2022 года. Однако яна до этого часу не отримала признання з боку Вселенского патриархату и большості інших поместных церквов. У той же час у диптиху грузинской церкви был згаданий керівник православной церкви у Америці, чия автокефалія была представлена московским патриархатом у 1970 году. Окромя церковно-правовых питанняў стало вядома, что патриарх Шио III мае намер пачаць свое служение с гуманитарных инициатив, у приватности с просьбы об амністии політичних зняволених. Так само у найближайших планах нового предстоятеля святкування дня святости сям'ї, деталі якого, включаючи святочную литургию и хрестный ход, уже опубликованы службой по сувязі с громадскостью патриархии. Патріарх підкреслив важливість молитви за одинство нації і мир, акцентуючи увагу на необхідності годного протягу служення церкви. Румынія. 14 травня у Румынії адзначаўся Нацыянальны дзень памяці пакутнікаў камуністычных турмаў. Гэтая дата прымеркавана да падзей ночы з 14 на 15 траўня 1948 года, калі ў краіне пачалася адна з самых маштабных хваль палітычных рэпрэсій. Тады былі арыштаваны больш за 10 тысяч чалавек, уключаючы моладзь і інтэлігенцыю. Сярод вязняў былі выдатныя дзеячы царквы, такія як Николая Штайнхарт и святый Думитру Станилая. Румынская православная церква у 2024 годе канонизовала шэраг вызнаўцаў веры, якія потерпели у той перыяд. У храмах по ўсёй краіне прайшлі паніхіды. Болгария. У Пловдиве прошел международный науковый симпозиум, присвеченный культурным и духовным связям помеж болгарами и греками. Форум открылся у день памяти святых братов Кирилла и Мефодия, которые заклали основы христианской культуры и письменства славянских народов. У ходе семинара науковцы Зафин, Салоников и Софии представили 17 докладов по истории, лингвистике и библеистике. Программа завершилась 13 травня наведванням Бачкаўскага манастыра і храмаў Асенаўграда. Удзельнікі сімпозіума пацвердзілі, што духоўная спадчына святых Кірыла і Мефодія застаецца фундаментам для сучаснага дыялогу і сяброўства паміж народамі. Франция. Призначение митрополита Розанского Марка Галаукова новым керовником патриаршего экзархата Заходней Европы выкликало резкую критику с боку православной громадскости и экспертов у Франции и інших краинах Европы. Основной причиной протесту стала активная подтримка иерархам теперешней политики керовництва московского патриархату, якую оппоненты характеризуют как провоенную. Критики указывают на то, что фигура митрополита Марка тесно связана с официальной идеологией, которая оправдывает деяния России, что робит его миссию у Европе вельми спречной и провокационной. Поводле меркаванняў аўтару звароту, призначение человека с такой репутацией на посаду экзарха является не пастырским решением, а политичным жестом, накированным на умацаванне уплыву Москвы у заходних краинах. Особливая увага уделяется тому факту, что митрополит Марк на протягу многих годов займал ключевые посады у церковной структуры, курируючи у тым лику замежные установы и будовництво храмов. Однако его теперешние погляды и публичные выказывания по воде меркования протестующего боку уваходить у прямую суперечность с христианскими каштовностями миру и примирения. Правоабаронцы і вернікі заклікаюць да перагляду дадзенага рашэння, падкрэсліваючы, што кіраўніцтва экзархатам у Европе патрабуе дыпламатычнасці і непрадузятасці, а не ідэалагічнай заангажаванасці.

Апостольскае чытанне. Кніга дзеяў апостольскіх, 26 раздзел, 12-20 вершы. Агрыпа ж прамовіў да Паўла: «Дазваляецца табе гаварыць за сябе». Тады Павел, выцягнуўшы руку, адказаў: «І з гэтым, ідучы ў Дамаск з уладаю і дазволам ад першасвятароў, пасярод дня валадару убачыў я на шляху святло з неба, ярчэйшае за ззянне сонца, якое асвяціла мяне і тых, што ішлі са мной. А калі ўсе мы ўпалі на зямлю, я пачуў голас, які гаварыў да мяне і казаў на габрэйскай мове: «Сауле, Сауле, чаму ты пераследуеш мяне? Цяжка табе супраць ражна ўпірацца». А я сказаў: «Хто ты, Господзе?» Ён жа сказаў: «Я Ісус, якога ты пераследуеш. Але ўстань і стань на ногі твае, бо я дзеля таго з'явіўся табе, каб выбраць цябе паслугачом і сведкам таго, што ты бачыў і што я з'яўляю табе. Вырываючы цябе з народу гэтага і паганаў, да якіх цяпер пасылаю цябе, каб адчыніць вочы іхнія, звярнуць ад цемры да святла і ад улады сатаны да Бога, каб праз веру ў мяне атрымалі адпушчэнне грахоў і жарабя сярод асвечаных. Адгэтуль, валадару Агрыпа, я не быў непаслухмяным відзежу нябеснаму, але абвяшчаў спачатку жыхарам Дамаску і Іерусаліму, а пасля ўсёй краіне іудэйскай і паганам, каб навярнуліся і звярнуліся да Бога, робячы ўчынкі вартыя навяртання». Разважанне над апостольскім чытаннем. Шановныя браты і сёстры, хачу прадставіць вашай увазе тлумачэнне апостольскага і евангельскага чытання ад аўтара тэлеграм-канала «Нататкі Верніка». Не так і многа ў Слове Божым гісторыі, якія настойліва вяртаюцца да нас з розных бакоў, каб мы не проста пачулі, а ўрэшце адважыліся зразумець. І вось перамяненне Саўла ў Паўла – непростая падзея, а жывое святло, якое праразае цемру чалавечай самаўпэўненасці. Гэта гісторыя ізноў гучыць цяпер перад судом, перад уладай, перад халоднымі вачыма імперскай машыны. Апостал Павел не абараняецца, а сведчыць. Сведчыць язычнікам Ісуса Хрыста. Сведчыць, што жыццё кожнага не выпадковасць, а напісаная любоўю гісторыя. Сведчыць, што кожнага любіць Господь не за нешта, а насуперак усяму. І ў гэтым сведчанні нейкая дзіўная смеласць гаварыць пра святло там, дзе вочы слухаючых прывыклі да цемры. Але ці ж не гэта і выклікае буру? Ці не гэта запальвае злосць у тых, хто не хоча, каб святло мела права на існаванне? У версіі Паўла толькі за гэта варожасць і ўзнімаецца. Не за памылкі, не за злачынствы, а за любоў, за праўду, за адкрытасць неба для ўсіх. І мы, сённяшнія, глядзім на гэта ўжо пасля, як на дарогу, па якой нехта прайшоў і пакінуў сляды. Мы чытаем ліст апостала Паўла да рымлянаў і бачым, усё не было дарэмна, усё стала плёнам, усё праславіла Бога, і нават боль, як вугаль, які ператварыўся ў дыямант. Але гэта позірк здалёк, гэта спакой пасля буры. А што, калі ты ўнутры гэтай буры, калі тваё слова пра прыгажосць, пра веру, пра надзею падае ў пустэчу? Калі ты гаворыш і не чуюць. Калі ты стаіш, і няма апладысментаў, няма падтрымкі, толькі цішыня, цяжкая як камень. Вось тут і пачынаецца сапраўдная глыбіня гэтай гісторыі. Бо сведчанне – гэта не пра поспех, гэта пра вернасць. Не пра тое, каб быць пачутым, а пра тое, каб не здрадзіць таму святлу, якое табе аднойчы адкрылася. І можа, менавіта ў такія хвіліны – калі ты адзін, калі словы тонуць, калі сэрца дрыжыць, варта зноў і зноў вяртацца да гэтага чытання. Не як да тэксту, а як да крыніцы. Каб узяць адтуль не аргументы, а сілу. Не ўпэўненасць у выніку, а вернасць шляху. І можа самы вялікі цуд не ў тым, што Павел быў пачуты, а ў тым, што ён не замоўк.

Євангеллє паводле Яна, 7 розділ з 1 по 13 вірші. «І ходив Ісус після гэтага по Галілеі, бо не хотів ходить по Юдеї, тому що юдеї шукали забить Його. Було ж близько свято юдейское, свято намётов. Тады брати Ягоныя сказали Йому, «Вийди отсюль і пойди у Юдею, каб вучні Твоє бачили справи Твої, які Ти робиш». Бо ніхто нічого таємно не робить, а сам імкнеться бути свідомим. Калі робиш гэткае, з'яві сябе свету. Бо і брати ягоныя таксама не верылі ў яго. Ісус жа кажа ім, «Час мой яшчэ не прыйшоў, а для вас заўсёды час. Вас свет не можа ненавідзіць, а мяне ненавідзіць, бо я сведчу пра яго, што справы ягоныя злыя». Вы ідзіце на гэтае свята, а я яшчэ не пайду на гэтае свята, бо час мой яшчэ не споўніўся. Сказаўшы ім гэта, застаўся ў Галілеі. Калі ж пайшлі браты ягоныя, тады і ён пайшоў на свята неяўна, але як быццам таемна. А юдэі шукалі яго на свяце і гаварылі, дзе ён? І шмат разоў было адносна яго ў натоўпах. Адны казалі, што ён добры, а другія казалі не, бо ён падманвае грамаду. Аднак ніхто не гаварыў адносна яго яўна дзеля страху перад юдэямі. У імя Айца і Сына і Святога Духа. Ёсць словы, якія нябыта простыя, але носяць у сябе мноства адценняў, як святло, што раскладваецца на колеры, калі праходзіць праз празрысты крышталь. І слова «час» – адно з такіх. У мове Євангелля гэта не проста плынь хвілін, гэта дыханне сэнсу, гэта розныя імёны для розных момантаў вечнасці. «Яшчэ не надышоў мой час, а ваш час заўсёды ёсць гатовы». І раптам у гэтым сказе адкрываецца тонкая, ледзь улоўная розніца. Не адзін і той жа час стаіць па абодва бакі. Там, дзе ён гаворыць пра свой час, гэта не пра хвіліны і не пра гадзіны. Гэта пра шанец, пра магчымасць, якая не вымяраецца календаром, а нараджаецца ў глыбіні задумы. Пра той момант, калі зерне гатовае раскрыцца. А ваш час – гэта тое, што бяжыць, што цячэ, як вада паміж пальцаў, што заўсёды гатова, бо не патрабуе ўнутранай згоды, не чакае цішыні сэрца. Гэта проста рух, які адбываецца незалежна ад таго, ці гатовы ты быць у ім па-сапраўднаму. І таму гэты ўрывак не пра непаслядоўнасць, не пра ваганне, ён пра дзіўную, амаль музычную дакладнасць, пра здольнасць адчуваць, калі трэба маўчаць, а калі ісці, калі быць бачным, а калі заставацца ў цені. Ісці не таму, што цябе штурхаюць, а таму, што ўнутры адгукнулася. Браты клічуць, выйдзі, пакажы, зрабі. Яны думаюць пра сцэну, пра ўражанне, пра цуд як доказ. Але Ісус не пра доказ. Ён пра прысутнасць, пра сведчанне, якое не патрабуе гучнасці, бо святло не крычыць, яно проста асвятляе. І вось тут нараджаецца нешта вельмі асабістае, здольнасць адрозніваць. Не кожная прапанова мой шлях, не кожны рух мой крок, не кожная зараз – гэта сапраўды мой час. Ёсць у гэтым жыцці тонкія, амаль незаўважныя дотыкі. Яны не грымяць, не прымушаюць, не ламаюць. Калі адчуваеш, вось яно, вось гэты момант, не проста чарговы, а мой. І тады разумееш, своечасовасць – гэта не пра гадзіннік, гэта пра вернасць унутранаму голасу, пра давер да таго, хто ведае не толькі шлях, але і момант, калі ступіць на яго. Амінь.

Яно абмяркоўваецца дзесяцігоддзямі і набыло новую актуальнасць, паколькі патрыярхат працягвае існаваць у складанай палітычнай атмасферы Турцыі. Многія праваслаўныя вернікі задаюцца пытаннем, чаму ён гэта церпіць, чаму проста не з'ехаць. Тыя, хто выступае за пераезд, робяць гэта шчырай заклапочанасці. Семінарыя на востраве Халкі застаецца закрытай з 1971 года. Прававы статус патрыярхату хісткі, а яго пастава ў Стамбуле скарацілася да некалькіх тысяч чалавек. Гэта рэальныя цяжкасці. Тым не менш, пераезд у канчатковым выніку прынясе больш шкоды, чым карысці. Аргументацыя на карысць таго, каб застацца, грунтуецца на шасці ўзаемазвязаных пунктах. Ідэнтычнасць патрыярхату неаддзельная ад яго горада. Усяленскі патрыярхат – гэта не адміністрацыйны офіс, які можна перавесці як карпаратыўную штаб-кватэру. Гэта прастол Канстантынополя, і яго першынства грантуецца на трэцім каноне другога Усяленскага сабора і 28-м каноне чацвёртага Усяленскага сабора, якія узвысілі епіскапа Канстантынополя менавіта таму, што гэты горад быў новым Рымам. Тытул архіепіскапа Канстантынополя, Новага Рыма і Усяленскага патрыярха – гэта кананічнае і багаслоўскае вызначэнне, неаддзельнае ад самаго горада. Пераезд выклікаў бы глыбокія кананічныя пытанні, на якой падставе патрыярх, які пражывае ў Афінах ці Нью-Йорку, будзе захоўваць прэрагатывы, нададзеныя менавіта епіскапу Канстантынополя. Гістарычная пераемнасць і сведчанне мучаніцтва. Больш за 1700 гадоў Канстантынопальская царква застаецца ў адным і тым жа горадзе праз імперскую славу, асманскую заваёву і сучасны ціск. Землі вакол Канстантынополя святыя, яны захоўваюць памяць аб апосталах, мучаніках і святых. Усе сем усяленскіх сабораў праходзілі ў самім горадзе або недалёк ад яго, што робіць гэты рэгіён калыскай праваслаўнай кафалічнай традыцыі. Спрабаваць з'ехаць – значыць разарваць жывую сувязь паміж царквой і тымі месцамі, дзе былі закладзены яе дагматычныя асновы. Унікальны мост паміж цывілізацыямі. Стамбул – гэта пункт сутыкнення усходу і захаду, хрысціянства і ісламу. Знаходзячыся на гэтым скрыжаванні, патрыярхат увасабляе пакліканне праваслаўя быць мостам, а не партыйнай інстытуцыяй. Ён вядзе хрысціянска-мусульманскі дыялог, знаходзячыся ўнутры грамадства з мусульманскай большасцю, што дае яму такі ўзровень даверу, з якім не параўнаецца ніводнае месца на Захадзе і захоўвае нейтралітэт паміж геапалітычнымі блокамі. Пераезд у Афіны стварыў бы рызыку прывязкі патрыярхату да грэцкай нацыянальнай ідэнтычнасці. Пераезд у Женеву ці Нью-Йорк мог бы вестэрнізаваць яго імідж. Знаходжанне ў Стамбуле захоўвае яго глабальны усяленскі характар. Характар, які не з'яўляецца выпадковым, а цэнтральным для ідэнтычнасці патрыярхату. Захаванне агульнаправаслаўнага адзінства. Праваслаўны свет і так напружаны за канкуруючых прэтэнзій на ўладу. Пераезд дэстабілізаваў бы далікатны баланс сусветнага праваслаўя. Некаторыя цэрквы, напэўна, сцвярджалі, што пакінуўшы свой кананічны горад, Канстантынополь губляе падставу для свайго першынства. Пастырская адказнасць перад вернікамі. Хоць грэцкае праваслаўнае насельніцтва Стамбула значна скарасцілася, яно застаецца жывой суполкай з парафіямі, школамі і шматвекавой спадчынай. Існуе таксама дыяспара канстантынопальцаў і іх нашчадкаў па ўсім свеце, якая налічвае сотні тысяч чалавек, што маюць глубокую сувязь з традыцыямі патрыярхату. Спрабаваць з'ехаць – значыць пакінуць вернікаў, якія перажылі пагромы, дыскрымінацыю і дэмаграфічны спад. Парадаксальная сіла трывання – крыжападобная ўлада. Аўтарытэт усяленскага патрыярхату з'яўляецца крыжападобным. Ён набывае моц менавіта праз тое, што застаецца там, дзе ён не абаронены. У праваслаўнай традыцыі крыж – гэта не проста сімвал пакутаў, гэта інструмент, праз які перамагаецца смерць. Моц царквы ніколі не выміралася зямной бяспекай. З апостальскіх часоў самае аўтарытэтнае хрысціянскае сведчанне сыходзіла ад тых, што заставаліся вернымі

пад ціскам, а не ад тых, што шукалі больш лёгкіх шляхоў. Пераезд мог бы даць кароткачасовы камфорт, але ён аслабіў бы багаслоўскую ідэнтычнасць патрыярхату, гістарычную пераемнасць і агульнаправаслаўную легітымнасць. Заставацца ў Канстантынополі – гэта не толькі пытанне традыцыі, гэта стратэгічная, пастырская і духовная неабходнасць. Цяжкасці, з якімі сутыкаецца патрыярхат у Стамбуле, рэальныя. Сёння гэтыя цяжкасці яшчэ больш узмацняюцца за спрэчкі з рускай праваслаўнай царквой. Нягледзячы на ўсё гэта, святы прастол Канстантынополя трывае, як гэта было на працягу стагоддзяў, калі ён перажываў пераследы, гвалт і нават мучаніцтва ў часы Асманскай імперыі, значна горшыя за сённяшнюю сітуацыю.

адзначыць, што ўсяго ў Еўрабачанні сёлета прымае ўдзел 35 краін. Гэта крышку менш, чым у папярэднія гады, ну але ўсё адно маштабна і насычана. Тым больш, два паўфіналы ўжо адбыліся ў аўторак і чацвер адпаведна. На мой погляд, тое, што ў чацвер ладзіўся, быў куды мацнейшы за папярэдні, як з пункту гледжання візуалу, так і з пункту гледжання гуку. Ну і да ўсяго іншага, менавіта праз вынікі гэтага спаборніцтва у фінал выйшлі такія краіны, як Данія, Аўстралія, Балгарія, Чэхія, Украіна, Мальта, Кіпр, Румынія і іншыя краіны.

Менавіта, дарэчы, гэта еўрабачанне 2026 года было адным з самых палітычна напружаных за доўгі час. Удзел Ізраіля прывёў конкурс да масавага байкоту з боку розных еўрапейскіх краін, такім чынам Іспанія, Ірландыя, Нідэрланды, Славенія, Ісландыя адмовіліся ўдзельнічаць на знак пратэсту супраць палітычнай сітуацыі на блізкім усходзе. Ну і удалы удзел Ізраіля таксама выклікаў гарачыя дэманстрацыі нават абурыні падчас выступу, дзе актывісты выкрыкавалі палітычныя лозунгі. Але трэба сказаць, выкрыкі гэтыя былі як пазітыўныя, так і негатыўныя, таму хто тут для сябе якую пазіцыю і будзе прымаць.

Ну і безумоўна, спадарства, бонус трэкамі, не магу я не ўключыць у гэтую перадачу дзве кампазіцыі з Еўрабачання 2025. Памятайце, як гэта запальна было. Я зараз пра прадстаўніка з Эстоніі Томі Кэша з Эспрэсо Макіято. І таксама шведскае трыа Кайт.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Починається з таких змрочних гуків фортепіано, а й перші гуки у виконанні Торі Еймос дають відчути слухачу, що це справді серйозна справа, не тільки пісня. Так ёсць, так бывае з музыкай. Гэта прастора эмоцыяў, але дазваляе таксама выказацца на сур'ёзныя тэмы. Уяўляю сабе, як гэтая песня пад загалкам «Шш» магла прагучаць у мінулы аўторак у Варшаве. Хто быў, хто чуў, няхай трымае гэтыя ўражанні. А я чула ад удзельнікаў, што Торі Еймос стварыла такую атмасферу, што хацелася, каб гэты вечар быў бесканечным. А вокалістка канцэртавала з нагоды прэм'еры свайго апошняга альбому «In Times of Dragons». Можна сказаць, канцэптуальнага альбому, які з'яўляецца голасам аўтаркі наконт грамадскіх і палітычных пераменаў, якія праходзяць зараз у Амерыцы. Пра кантролю, ціск, розныя працэсы, якіх назваць дэмакратычнымі немагчыма, прынамсі складана. А вы на хвалях беларускага радіо «Рація» ля мікрафона Іло Карпюк. Я прыцішаць голасу не буду, з прыемнасцю буду таксама аддаваць гэтую нашу прастору чарговым адважным і важным голасам. Адзін з важнейшых для сучаснай музыкі і культуры фарэрскіх якраз астравоў належыць да Айвор, якая вырасла на роднай зямельцы сярод сырых краявідаў, але і пасярод музыкі, якая была заадно рытуалнаю і будзённасцю гэтай артысткі. А новы сінгл мае загаловак «Healer».

Гэта не старыя соулавыя хіты, а маладзенькі гурт з LA, які меў задачу палегчыць саунд перадачы, прыблізіць нас да сонечнай Каліфорніі, а так па шчырасці дазволіць нам пабыць у марах пра лета, пра час адпачынку, для каго ланоты, для каго актыўнасць на паветры. А ўсе тыя мары выдыхаліся разам з духавой секцыяй гурту The Sincers. Глыбока будзем дыхаць таксама з новай песняй Indigo Spark. Новая песня прадказвае крыху іншую атмасферу, чым тая, якая магла запомніцца пасля альбому Hysteria, пры якім працаваў між іншымі Aaron Dresner з The National. І здаецца, можна гэта было адчуць. Але пасля дзвюх альбомаў Indigo вырашыла развітацца з тагачасным лейблам, а ў 23 годзе вырашыла яшчэ напісаць ліст да прадусара Джона Парыша. Яна таксама замарыла аб супрацоўніцтве, адчула свабоду і незалежнасць і пайшла за гэтым голасам. А цяпер яна і мама. Час чакання, народзінаў і быцця мамай таксама радыкальна памяняў яе стаўленне да жыцця і музыкі. There is a light on the horizon line. Першы вынік гэтых усіх зменаў.

Silvija Perez Cruz на хвалях Белорусского радиорация. Просто переплыли этих нескольких хвилинов на хвалях голосу Сильвии, хору, який появился у песни, и деликатных, мягких гукаў інструментаў, якія суправаджалі голас нашай госці. Паглыбімся цяпер крыху ў джаз, але будзе гэта больш трансавая музыка з памежжа джазу і прагрэсіўнай рок-музыкі, нават сказала б, часам клубнай электронікі, але гэта не будзе той выпадак. Хапае тут сваёй драматургіі, а стаіць за ёю гурт Нёко. Forefathers паходзіць з другога альбому Ко, які паказаўся напрыканцы красавіка. Запрашаю.

0: Слови з музикою.
1: Гданський гурт «Фньоко» наприкінці сьогоднішнього випуску «Слов з музикою», який я завершить, гітара і голос Фінка. Той лондонський музика і продюсер підрихтував для нас черговий альбом «The City is Coming to Raise It», а пісня, яку я послухаю, називається «I Buried All the Answers». Тепер випадає посміятися, бо тільки що прочитала інтерв'ю з Фінком, 15 питанняў і зразумела адказаў, якіх, думаю, нельга пахаваць. Фінка расказваю ім, між іншымі, пра тое, як улюбляемся ў сваіх выканаўцаў, гурты, песні, а часам аказваецца, што, ну, часта аказваецца, наогу аказваецца, вядома, што гэта толькі людзі. І часам бывае, што яны проста аказваюцца быць, ну, лёгка кажучы, абмежаванымі. Працытаваў таксама філазофію Дэвіда Боуі, што калі ты ў сваёй зоне камфорту, значыцца, ты не ў тым месцы, што трэба. А пратворчы працэс дадаў. Адкрываю для сябе нейкую прастору і чакаю, калі штосьці ў гэтай прасторы адбудзецца. А для вас адбыліся словы з музыкай? З Іло Карпюк пры мікрафоне запрашаю ўжо хутка, бо праз тыдзень. На развітанне сёння. Фінк.

0: Сусветный хіт тыдня.
1: The Rolling Stones з кампазіцыяй In the Stars. Гэта пераможца галасаванкі ў сусветным хіце на хвалях беларускага радыё Рацыя. Шчыра вітаю, запрашаю тут Мілана Вераснёва. Песню пераможцы мы ўжо паслухалі. На другім месцы Пол Маккартні і Рінго Стар Home to Us. Гэтая кампазіцыя прагучыць неўзабаве, а таксама нас чакаюць 5 свежых сінглаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды каляндар. Будзьце з намі.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Шакіра і Бёрнабой выпусцілі сінгл «Дай, дай», які стаў афіцыйным гімнам Чэмпіянату свету па футболе 2026. Танцавальная кампазіцыя аб'ядноўвае лацінаамерыканскія рытмы, афрабіц і маштабнае стадыённае поп-гучанне, ствараючы атмасферу вялікага спартыўнага свята. У песні адчуваецца энергія летняга фестывалю, а яркія вакальныя партыі Шакіры і Бёрнабой надаюць трэку міжнародны характар. Рэліз прымеркаваны да старту мундыялу, які пройдзе ў Злучаных Штатах Амерыкі, Канадзе і Мексіцы, а сама Шакіра таксама выступіць у шоу падчас фінальнага матчу турніру. Шакіра і Бёрнабой «Дай-дай» на хвалях Радіо Рацыя.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радіо Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

0: Музичні цікавостки.
1: Сучасная музыка ўсё часцей ствараецца не як асобныя песні, а як частка вялікай гісторыі альбо канцэпцыі. Гэта называецца канцэптуальны альбом, калі ўсе трэкі звязаныя адной тэмай, сюжэтам альбо эмацыйнай дугой. Напрыклад, некаторыя артысты будуюць альбом як кіно. Ёсць уступ, развіццё канфлікту і фінал, а песні пераходзяць адна ў адну без перапынкаў. Цікава, што гэта ідэя не новая. Яшчэ ў 1960-х-70-х гурты накшталт The Beatles і Pink Floyd пачалі эксперыментаваць з суцэльнымі альбомамі. Але сёння гэта вяртаецца з новай сілай. Дзякуючы стрымінгу, слухачы зноў пачынаюць слухаць альбом цалкам, а не толькі асобныя хіты. Такія праекты часта патрабуюць ад слухача больш увагі, але даюць больш глыбокі эмацыйны досвед, таму многія сучасныя выканаўцы зноў свядома адмаўляюцца ад фармату «Адзін хіт, астатні фон».

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 12, у Польши 11 годин. Командуючы сіламі БПЛА Украіны зноў прыгразіў беларускаму дыктатару. ЗША не працягнулі паслабленні для Расіі па продажы нафты. Латвійская пагранслужба зафіксавала рэкордную ад 2023 года колькасць спроб нелегальнага пераходу мяжы. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Камандуючы сіламі беспілотных сістэм Украіны Роберт Броўдзі, вядомы пад пазыўным Мадзяр, пракаментаваў маштабную атаку БПЛА на Маскву і Падмаскоўе, якая адбылася сёння раніцай. «Масква цяпер ніколі не спіць», напісаў ён у сваім тэлеграм-канале. Таксама Броўдзі зноў у абразлівай форме звярнуўся да беларускага дыктатара Юстас Аліксу Рыгоравічу. Важна, як увайсці ў патрэбную размову, але яшчэ важнейшае мастацтва выхаду з яе. Лукашэску прыглядвайся да перспектыў, напісаў ён. Броўдзі зноў перайначыў прозвішча Лукашэнкі на Лукашэску. Аналогія з Ніколая Чаушэску, дыктатарам Румыніі, якога расстралялі ў выніку народнага паўстання ў 1989 годзе. Учора камандуючы сіламі беспілотных сістэм Украіны таксама выступіў з беспрэцэдэнтнымі пагрозамі на адрас дыктатара Беларусі, якога назваў гауляйтэрам. Скончыўся тэрмін часовай адмены санкцый ЗША супраць паставак расійскіх нафтапрадуктаў, якія ўжо знаходзяцца ў моры. Паслабленні дзейнічалі да 16 траўня і не былі падоўжаныя, паведамляюць агенцтвы Рэйтар і ДПА. Яны робяць гэтую выснову з таго, што на сайце Мінфіна ЗША не з'явілася якога-небудзь паведамлення аб падаўжэнні. Раней амерыканскі міністр фінансаў Скот Бесент таксама заяўляў, што не будзе працягваць дзеянне ліцэнзіі, што дазваляе закупку расійскай нафты, якая знаходзіцца на борце марскіх танкераў. Паслабленні ЗША ў дачыненні да экспарту расійскай нафты былі ўведзеныя 13 сакавіка ва ўмовах росту коштаў энерганосьбітаў, выкліканага вайной супраць Ірана. Газета «Нью-Йорк Таймс» паведамляла, што пасля паслаблення санкцый Расія штосутачна атрымлівала больш за 100 мільёнаў долараў дадатковых даходаў ад продажу нафты. Да іншых тэм. Латвійская пагранслужба зафіксавала рэкордную за 31 месяц сутачную колькасць спроб незаконнага пераходу мяжы з Беларусі. Так, за мінулыя суткі 16 траўня было зафіксавана 170 спроб мігрантаў незаконна перасекчы мяжу з тэрыторыі Беларусі. Праведзены парталам «Позірк» аналіз статыстыкі, якая аднаўляецца штодня, паказаў, што для Латвіі гэта максімальнае значэнне за перыяд пасля 1 кастрычніка 2023 года, калі было адзначана 220 спроб. З пачатку траўня латвійскія службы спынілі 1266 спроб парушэння мяжы з беларускага кірунку, што амаль на 4% больш, чым за той жа перыяд траўня 2025 года. І аб культуры. У польскім горадзе Венгруф «Ноч музеяў» многія вырашылі правесці сярод карцін мастака Эдварда Галустава. У культурніцкай пляцоўцы ў мясцовым кляштары у гэты вечар адбыўся шэраг мерапрыемстваў: канцэрт, экскурсія па музеі, створанаму ў сутарэннях кляштара, а таксама ўрачыстае адкрыццё выставы беларускага мастака, кажа Эдвард Галустаў.
3: Власна, у гэтым горадзе, у гэтым цудоўным месцы першы раз. Хаця вельмі шмат пра яго чуў. Я быў у Венгрове калісьці на пленэрах яшчэ ў 2008-2009 годзе, і тут быў звычайны кляштар. Ну, і з гэтага кляштара зрабілі такую неверагодную пляцоўку. Найбольш я, як бы, вядомы сярод там і мастакоў, і мастацтвазнаўцаў менавіта з гэтых абразоў.
2: Выстава Эдварда Галустава ў Венгрове будзе працягвацца месяц. На ёй прадстаўлены самы славуты так званы казачны цыкл карцін мастака. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна. У першай палове дня дажджы. Тэмпература паветра плюс 12, плюс 19. Вецер паўночны да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: all human rights for all.
5: Високий ропос живого стейсіс висіємс.
6: Права чоловіка для всіх.
7: Всі права людини для всіх.
8: Усі права чоловіка для всіх.
9: Весна. Правооборонча передача на Білоруським радіо «Рація».
10: Вітаю, поважаних слухачів. На вольних хвалях Білоруського радіо «Рація» ви слухаєте правооборончу програму «Весна». З вами її ведуча Єва Барділовська. Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. 21 травня буде черговий день політв'язня у Білорусі. Про це подробязні ми розповідемо у рубриці «Правооборончий словник». Чому важливо повідомляти про катування і жорстке обходження – розповіді правооборонця «Весни» Валентин Стефанович у рубриці «Коментар експерта».
11: Це єдина хіба наша оборона, єдина наша зброя супроць цього безмежжя.
10: А у рубриці «Коментар» ми просочимо, як Польща підтримує права чоловіка у Білорусі і критикує білоруські офіційні влади. Просочимо те, що Польща говорила на пляцовці Організації Об'єднаних Націй на інтерактивному діалогі з групою незалежних експертів по Білорусі за останні 3 години. Усього це після короткої музичної паузи, тому заставайтеся на хвалях Білоруського радіо «Рація».

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Праваабарончы слоўнік.
1: З вамі Ева Бардзялоўская. 21 траўня будзе адзначацца дзень палітвязняў. І пра гэта мы сёння вам і распавядзем.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Праваабарончы цэнтр «Вясна» вызначыў 21 траўня днём салідарнасці з палітзняволенымі Беларусі на знак памяці з загінулым у калоніі Вітольда Машуркам. Гэта ўжо пяты дзень палітвязняў, які адзначаецца ў Беларусі. Сёння мінімум 848 чалавек несправядліва ўтрымліваюцца ў няволі. Агулам за кратамі з 2020 года памерлі 9 палітзняволеных. Да гэтага часу былыя палітзняволеныя працягваюць сведчыць пра збіццё ў месцах зняволення, катаванні холадам у штрафных ізалятарах, жорсткія нечалавечыя ўмовы ўтрымання, прадузятае стаўленне і сістэматычны ціск, у тым ліку праз пазнаку жоўтай біркі. Паводле сведчанняў былых палітзняволеных, прычынай смерці Вітольда магло быць збіццё і ўтрыманне ў жорсткіх умовах у ШЗА. Таму сёлета праваабаронцы прысвячаюць дзень палітвязняў тэме «Свабоды ад катаванняў і жорсткага абыходжання». Каб нагадаць, катаванні забаронены абсалютна і без выключэнняў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» заклікае 21 траўня выказаць салідарнасць з палітвязнямі Беларусі і ў чарговы раз запатрабаваць іх вызвалення.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Праваабаронцы «Вясны» ўжо больш за 5 гадоў масава фіксуюць факты катаванняў і іншых забароненых відаў абыходжання, як падчас следства па палітычна матываваных справах, так і падчас адбыцця пакарання. За гэты час ніводная крымінальная справа па фактах катаванняў супраць пратэстоўцаў не была ўзбуджаная. Катаванні – гэта злачынства паводле міжнароднага права. Яны строга забароненыя і не могуць быць апраўданыя ні пры якіх абставінах. Гэта злачынства не мае тэрміна даўніны. Ні вайна, ні надзвычайнае становішча, ні спасылкі на дзяржаўныя інтарэсы не могуць служыць апраўданнем гвалту над чалавекам. Аднак сведчанні беларускіх палітвязняў паказваюць, гэтая забарона сістэмна ігнаруецца. Катаванні, збіццё і прыніжэнне, трыманне ў нечалавечых умовах, псіхалагічны ціск, ізаляцыя, пазбаўленне медыцынскай дапамогі выкарыстоўваюцца як інструменты пакарання і падаўлення. Былыя палітзняволеныя, аказаўшыся ў бяспецы, распавядаюць пра жорсткае абыходжанне з палітвязнямі. Напрыклад, нядаўна вызвалены і выдвараны з Беларусі журналіст і актывіст Беларускага саюза палякаў на Беларусі Анджэй Пачобыт распавёў газеце «Выборчай» пра цяжкія ўмовы ўтрымання. Цытата. «Думалі, што мяне адразу запалохаюць, зламаюць, а я не даўся. 2 гады жыў пры адчыненым акне. Зіма, лета. А ў ШЗА, гэта значыць, у карцары, правёў там 167 дзён. У мяне не было нічога. Спаў на дошках».
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Чаму менавіта 21 траўня быў вызначаны днём салідарнасці з палітзняволенымі Беларусі? Менавіта ў гэты дзень, я нагадаю, ў шклоўскай калоніі нумар 17 у 2021 годзе загінуў палітзняволены актывіст Вітольд Ашурак. Мужны актывіст, асуджаны да 5 гадоў за ўдзел у мірных пратэстах. Вітольд Ашурак мусіў выйсці на свабоду летась, 9 чэрвеня 2025 года. Аднак гэтага не адбылося. Афіцыйная прычына смерці – спыненне сэрца. Аднак яго сваякі сцвярджалі, да зняволення праблем са здароўем у Вітольда не было. Пасля яго смерці следчы камітэт апублікаваў відэа, на якім палітвязень ледзь стаіць на нагах. Яго цела перадалі з забінтаванай галавой. Справу па факту смерці не завялі да гэтага часу.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: У наступнай нашай рубрыцы мы паговорым пра тое, чаму важна паведамляць пра катаванні і нечалавечыя умовы абыходжання. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар эксперта.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. 21 траўня будзе дзень палітвязняў, альбо дзень салідарнасці з палітзняволенымі Беларусі. Сёлета праваабаронцы прысвячаюць дзень палітвязняў тэме свабоды ад катаванняў і жорсткага абыходжання, каб нагадаць, катаванні забаронены абсалютна і без выключэнняў. А яшчэ праваабаронцы заклікаюць паведамляць пра факты катаванняў і жорсткага абыходжання. Чаму важна публікаваць, публічыць, рабіць публічна гэтыя факты. З такім пытаннем мы звернуліся да Валентіна Стэфановіча, праваабаронцы вясны і ўжо былога палітвязня. Давайце паслухаем яго.
0: Каментар эксперта.
2: Столькі гадоў Валентін правялі ў зняволенні і столькі гадоў займаецеся праваабаронай. Зараз будзе 21 траўня дзень палітвязня, яго тэма гэта катаванні. І вось мы паспрабуем адказаць на пытанне, чаму важна публічыць факты катавання ў жорсткага абыходжання. Як бы вы з вышыні свайго досведу на гэта адказалі?
3: Ну, я думаю, што гэта важна рабіць з некалькіх прычынаў. Першае, гэта тое, што публічнасць такой інфармацыі, яна ўсё ж такі можа ўплываць на сітуацыю ўнутры месца пазбаўлення волі, месца прымусовага ўтрымання грамадзянаў, таму што ўсё ж такі яны зважаюць на гэту інфармацыю. І яны вельмі, я маю на ўвазе прадстаўнікоў уладаў, адміністрацыі, установаў і так далей і шырэй. Яны вельмі не любяць апублічвання інфармацыі, в прынцыпе. Самае лепшае для іх – гэта цішыня. І ў гэтай цішыні яны могуць тварыць свой этот беспрэдзел. І катаваць людзей, і нават забіваць людзей. І вось. І гэта важна агучваць гэту інфармацыю, рабіць яе публічнай. Гэта адзіная хіба наша абарона, адзіная наша зброя супраць гэтага безмежжа. Другая нагода гэта фіксаванне такіх фактаў. Тобто апублічванне, публічная інфармацыя гэта адзін з метадаў таксама фіксацыі гэтых парушэнняў і гэтых як бы фактаў. А дзеля чаго робіцца фіксацыя і это тое, што потым можа быць падставай для дакументавання і ўжо, скажам, апытання непасрэдных сведкаў, ці ахвяраў гэтых злачынстваў. Дзеля справядлівасці, дзеля таго, каб вінаватыя ў здзяйсненні гэтых злачынстваў, якія, я нагадаю, паводле нашых законадаўства, не маюць тэрміна даўніны, каб яны панеслі справядлівую адказнасць за тое, што яны зрабілі.
2: Прагучала слова дакументаванне, адказнасць, справядлівасць. Мы можам вернуцца да пытання вось гэтай сітуацыі, якая была пададзена ў міжнародны крымінальны суд і распачата справа. Гэта можа паўплываць вось занатоўванне катаванняў і паведамленне пра іх на разгляд гэтай справы ў МКС.
3: Безумоўна, можа, і гэта вельмі такі значны крок у гэтай вось накірунку дзейнасці, міжнародная крымінальная юстыцыя і ў кантэксце таго, што адбывалася ў Беларусі, гэта, ну, значны крок. І ў гэтым кантэксце апублічванне фактаў таксама мае вялікае значэнне. Канешне, тут трэба разумець, што мы, як праваабаронцы, мусім дбаць найперш пра бяспеку гэтых людзей. І тут натуральна, што трэба заходзіць пры апублічванні такой інфармацыі з гэтых чыннікаў. Ну, тым ліку, калі гэта датычыцца чалавек, які знаходзіцца дагэтуль у месцах пазбаўлення волі, месца прымусовага ўтрымання грамадзянаў, ці проста знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Натуральна, што тут трэба падыходзіць вельмі важліва, і я ведаю, што нашыя праваабаронцы, журналісты праваабарончага цэнтру «Вясна» і іншых праваабарончых арганізацый, яны ведаюць гэтыя ўсе нюансы. Яны валодаюць неабходнымі навыкамі, кампетэнцыямі для фіксацыі гэтых фактаў, дакументавання гэтых фактаў. Натуральна, што ёсць інфармацыя, якая носіць непублічны характар з нагодай бяспекі, але ёсць выпадкі, калі гэта інфармацыя агучвання, яна проста неабходная. Ось, я прывяду маленькі прыклад з маёй асабістага досведу. Калі я знаходзіўся ў СІЗА на Валадарскага, там была такая гісторыя, што ў нас адбываўся так званы шмон, ну, ці, калі нармальна гэта размаўляць мовай, то гэта ператрусы, такі выбарачныя ў некаторых камерах, і праводзілі яго супрацоўнікі ДЗІНа, не супрацоўнікі СІЗА Валадарскага, знешнія супрацоўнікі. Я мяркую, што яны шукалі, напэўна, мабільныя тэлефоны, якія маглі знаходзіцца там дзесьці у кагось в СІЗА. Вось, але в форме, якой на это все проводилось, ну, это были такие отпрацовки их методов, может быть, я не ведаю, при подавлении неких повстанцев в местах позволения воли. Ну, и оно сопровождалось физическим гвалтом, то есть, когда описать сковородку, то это просто они ворвались в нашу камеру, и они были все в масках, нас загнали всех в кут, почали орать на нас, как мы не поднимали головы и не глядели на них. Нас змусили бегом бегчи под эти крики на продол, на коридор, сбиваючи при этом дубинками, кулаками, руками, так что там один наш хлопец просто повалился на подлогу в вынику. Потом поставили тваром до стены таким чином, как бы пальцы ног дотыкались до стены, но помеж ими не было промежутка. Как бы ты стоял просто вот так шильно, что ими так физично тяжковато. Я помню, что я как бы отошел от стены и одразу же драмал удар по спине, по нырках сзаду. Потом нас загоняли бегом с ног уж там в особный покой, где там проводили полный догляд там с распрананием и с этими все криками, и с битьем и ударами. Коротей, кажучи, вся эта информация, она вышла на воле. Я не буду распределять, каким чином. Вельми худко. Вот, эта информация вышла на волю, она была, стала публичной, и она была на сайте «Весны» смещена. И я ведаю, что это все уважливо прочитали, и все про эту информацию ведали. Натурально, что мы не могли называть прозвище тех, кто принимал дело в этих мероприемствах, потому что мы их не ведали. И анонимность – это их любимая зброя. Они ховаются за масками, они ховают свои прозвища, и это им позволяет небыто здесняться такие вот кшталту речи. В сподевании, что никто не доведается про это. Тому опубличивание – это наша так бы, оборона и наша зброя одночасово. Вось. И я, конечно, не перебольшиваю в этом нашу роль в конкретной ситуации с этим обшуком в СИЗО. Але то, что она была публичная, и то, что про это ведали и все про это прочитали, свечит про то, что они отчувают и ведают, что за ими сочат, что все робится ведомым, что ничего утаить немогчимо. И придет час, когда ты, кто здесь снял это злочинство, они будут отказывать за это просто.
2: А когда этот час придет?
3: Ну, самый идеальный вариант, это, конечно, когда эти справы будут находиться у национальной юрисдикции. Ясно, что час таки еще не пришел. Але вот эти кроки по створению международной, задейничанию международной юстиции, справа в международном криминальном трибунале, но это первые кроки до того, как потом была дадена належная правовая оценка всем этим фактам. И тут как бы Беларусь не выключение. Есть у нас в истории шмат выпадков, когда такие справы разглядались уже на национальном уровне. Те, кто здесьнял злочинство супрочеловечности, они понесли заслуженное покарание. Тут можно привести приклады и Чили, и Аргентины, по яких на национальные суды осуджали удельников военной хунты в одной краине и в другой краине, которые просто здесьняли вот такие политично мотивованные злочинства, катавания, позасудовые казни, забойства. Там значительно более жестких формах все отбывалось, чем у нас. Але, как известно, свобода от катавания – это есть абсолютное право, и катавания недопущальные при никаких обставинах. Абсолютно ни при яких, ни при войсковом становище, ни при надзвичайних становищах, ні ніколи. І тут нема, як би, напевно, такого для нас мірила кількості людей, много їх чи мало. Кожен чоловік, і він сам по собі каштовний. І використовувати катування, це, ну, це найбільш тяжке і найгорше, напевно, порушення права чоловіка. Одно з найгорших, одно з найтяжейших. Воно стоїть в одному шерегу з такими злочинствами, як позасудові казні і так далі. Тому, ну, я лічу, що опублічування таких фактів – це вельми важлива задача.
1: А це був Валентин Стефанович, представник правоохоронного центру «Весна» і вже були політв'язень.

На сённяшні дзень у некаторых публікацыях можам прачытаць, што вілюкі былі спаленыя з-за таго, што сімпатызавалі камуністам, а польскае ўзброена падполле без прычыны вёсак не паліла ці не забівалі безвінных. Асабліва калі датычыць гэта аддзела Зыгмунта Шындзеляжа, псеўданім Лупашка. Але гэта не так, кажуць тыя, якія былі тады, у ноч з 10 на 11 траўня ў вёсцы, якая гарэла, якія бачылі смерць нявіннага 18-гадовага хлопца, які меў няшчасце называцца Базыль Германюк. Пасля пацыфікацыі вёскі ўлада, якой быццам бы так сімпатызавалі жыхары вілюкоў, таксама не дапамагла стаць людзям на ногі. Хадзілі ў жабракі, працавалі звыш сілаў галодныя. Нават дыліна хаты вымушаны былі красці з пушчы, бо дазволу не давалі.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14, у Польши 13 годин. Командуючы сіламі БПЛА Украіны зноў прыгразіў беларускаму дыктатару. На Падляшшы праходзяць міжнародныя сустрэчы дудароў, лірнікаў і выканаўцаў народных спеваў. З'явілася AI-відэа з краявідамі Ліды пачатку 20-га стагоддзя. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Камандуючы сіламі беспілотных сістэм Украіны Роберт Броўдзі, вядомы пад пазыўным Мадзяр, пракаментаваў маштабную атаку БПЛА на Маскву і Падмаскоўе, якая адбылася сёння раніцай. «Масква цяпер ніколі не спіць», напісаў ён у сваім тэлеграм-канале. Таксама Броўдзі зноў у абразлівай форме звярнуўся да беларускага дыктатара. Юстас Алексу Рыгоравічу. Важна, як увайсці ў патрэбную размову, але яшчэ важнейшае мастацтва выхаду з яе. Лукашэску прыглядвайся да перспектыў, напісаў ён. Броўдзі зноў перайначыў прозвішча Лукашэнкі на Лукашэску. Аналогія з Ніколая Чаушэску, дыктатарам Румыніі, якога расстралялі ў выніку народнага паўстання ў 1989 годзе. Учора камандуючы сіламі беспілотных сістэм Украіны таксама выступіў з беспрэцэдэнтнымі пагрозамі на адрас дыктатара Беларусі, якога назваў гауляйтарам. Светлана Тихановская у соцсетцы X прокоментовала заяву президента Украины Владимира Зеленского про потенциальную погрозу сбоку России на белорусском керунку. Россия знов с пробоя яшчэ глыбей утягнуть Беларусь у свою войну супроть Украины. Але Беларусь гэта не Лукашенко. Белорусский народ не хоча гэтай войны и не хоча, каб наша краина стала плацдармом для новой агрессии супроть Украины або Европы, написала Светлана Тихановская. Яна подяковала украинскому лидеру за тое, што ён гаворыць пра гэтыя пагрозы і заклікала аб'яднацца, каб спыніць спробы Расіі распаўсюдзіць вайну на ўвесь рэгіён. Да мірных тэм. На Падляшшы праходзяць чацвёртыя міжнародныя сустрэчы дудароў, лірнікаў і спевакоў народных песняў. Распачаліся гэтыя сустрэчы ў музеі Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах у Бельску-Падляшскім. Гавораць іх арганізатар і стваральнік музея Дарафей Фіёнік і ўдзельнікі сустрэч з розных краёў.
3: Дуды заўсёды такія былі тут в нашым полю зроку і зацікаўлення. Лет таму, уже, можа, 20, натрапіў я на такі дакумент, который говорит про то, что в 1610-м у Мельнику под час Свята Тройцы люди наладили гучную забаву и играли там на дудах, трубах и інших инструментах.
4: Pa ovak, cijela Evropa ima gajde, dude, puno, stotinu raznih tipova vrsta gajdi. Ima dosta sličnosti, dosta su podobni. Razlika je između hrvatskih gajdi. Mi u Hrvatskoj imamo 10 različitih tipova gajdi. Svaki od njih je drugačiji, drugačije se igra, drugačije su melodije.
5: A nješće pozala se, a nješće mi zbacuja.
6: Nasze podhalańskie dudy są takie inkse od syćki, bo są, mają 4 głosy. 3 w piscołce tej melodycznej, tak zwanej gajdzicy, i jedną piscołkę burdonową, tak zwanym bąku. No bo te nazwy mamy takie swoje, gwarowe, lokalne, góralskie.
2: Працягнуліся падляшскія міжнародныя сустрэчы дудароў, лірнікаў і народных спевакоў у вёсках Мельнік і Радзівілаўка Сямятыцкага павета, дзе, між іншым, прымаюць удзел музыкі і спевакі з Польшы, Беларусі, Балгарыі, Харватыі, Латвіі, Славакіі, Венгрыі і Партугаліі. І аб гісторыі. Сервіс па продажу аўтабілетаў «Атлас Бас» апублікаваў новае відэа, у якім з дапамогай сучасных тэхналогій ажывілі архіўныя фотаздымкі Ліды пачатку 20-га стагоддзя. На кадрах можна ўбачыць гарадскія вуліцы, жыхароў таго часу, вакзал, чыгуначны віадук, а таксама панарамы старой Ліды. У відэа паказалі як будынкі, што захаваліся да нашых дзён, так і тыя, якія ўжо зніклі. Асобнае месца занялі храмы і лідскі замак – показаны з незвычайных ракурсаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Магчымы дождж. Температура паветра плюс 12, плюс 18. Вецер паўночны да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рація». Перше трансграничне радіо FM.

0: авторская программа Пита Павлова. На рации.
1: Привитание, сябры. Мы на Кипре. Ни с чем не переблытаешь, правда? Я хочу представить вам своего суразмовцу Сергея. Привитание, Сергей.
2: Привитание.
1: Не буду казать ягоное прозвище. Ён па зразумелых для нас, для ўсіх прычынах, хоча застацца інкогніта. Але предмет гаворкі настолькі востры, настолькі актуальны, што я вырашыў не чакаць нашай перамогі, а перайсці адразу да предмету нашай гаворкі. І калі я буду фармуляваць, я, напэўна, нешта згублю. Таму лепей хай предмет нашай гаворкі сфармулюе сам Сергей. Скажы, калі ласка, некалькі словаў, чым ты і твае паплечнікі займаецеся зараз, апошні некалькі год?
2: Ну, не некалькі год, а два, можна сказаць.
1: Два поўныя гады?
2: Не ўпэўнены, што поўныя. Каля двух, скажам так. Ствараем беларускую моўную мадэль. Мадэль маўлення. ТТС. Text to Speech.
1: Так, я зараз паспрабую расшыфраваць. Гэта ўсё звязана з актуальнай тэмай штучным інтэлектам. І вось гэты штучны інтэлект, усе мадэлі, якія вы зараз будзеце звяртацца, яны кепска размаўляюць па-беларуску. Я вам пакажу прыклады, як размаўляюць моўныя мадэлі. Яны проста навучыліся чытаць кірыліцу праз рускія тэксты, некаторыя праз украінскія. І гучаць яны альбо з выразным маскоўскім акцэнтам, вось проста з невыносным, альбо з украінскім. Там крыху палепі, там ёсць г, але ўсё роўна асаблівасця ў нашай мовы там няма. І таму нам патрэбна сапраўдная беларуская мадэль. І вось Сергей з паплечнікамі стварае менавіта такую мадэль. Я добра апісаў?
2: А калі ўсё пачыналася, калі ўзнікла ідэя, то можна сказаць, што беларуская мова ўвогуле не была прадстаўлена. Там OpenAI неяк, ось як адны яго ахарактарызавалі, п'яны амерыканскі турыст размаўляла па-беларуску. І ўсё. Астатнія ўвогуле не маглі нешта прамовіць. Адсюль з'явілася ідэя, давай зробім сваю. Цяпер ужо сітуацыя моцна змянілася. Цяпер ужо все топ, там Eleven Labs, Google, Gemini, TTS Pro ці OpenAI нават умеюць размаўляць па-беларуску. Так, ёсць свае хібы. Gemini звычайна збіваецца там ці на украінскую, ці на рускую. Ось. І ну, праблем хапае. У іх, канешне, ёсць свае вельмі вялікія плюсы. За конт таго, што ў іх вельмі вялікія мадэлі і на шмат якіх мовах размаўляюць, у іх ёсць гэтыя ўсе фішкі там інтанацыі, шмат розных галасоў і там ўжо з'яўляюцца там і шэпт, і там уздых, ну такія вось абсалютна натуральныя рэчы, якія павінны быць у сапраўднай натуральнай гаворцы, каб яно выглядала як сапраўдны чалавек. Нам да гэтага далёка. Пазней раскажу, чаму. Але все яны навучаныя на стандартных наших гаворках, ну, размовах. Я не ведаю дакладна, на чым яны робяць датасеты, але магу там прыкладна уявіць.
1: Я перарваўся на тым моманце, калі хацеў дакладніць некаторыя тэхнічныя тэрміны. Напрыклад, датасеты, ТТС, вось гэта будзе весь час усплываць в нашай гаворцы, таму калі ласка сфармулюй, што такое датасет па-беларуску?
2: Датасет – гэта набор дадзеных. Калі мы кажам пра моўныя, вялікія моўныя мадэлі, LLM, то гэта тэксты. Калі мы кажам пра мадэлі маўлення ці распазнавання маўлення, гэта спалучэння тэкста і адпавядаючаму яго аўдыёкавалку. Ну і такіх ось кавалкаў вельмі-вельмі шмат. Чым больш, тым лепш. Тысячы, мільёны.

0: Auto-speech recognition. Добре. Я весь час розмовляю по-ангельськи з білоруським акцентом. Мені здається, так і треба. Бо коли я розмовляю по-ангельську, я наоборот спробую розмовляти на... Ось гэтым на пош, і у мяне атрымліваецца так сабе.
1: Другая частка твайго пытання пра фанетыку. Гэта выцікава ўжо з нашай сённяшняй сітуацыі, што як бы все вялікія гульцы Google, Eleven Labs, OpenAI, яны ўжо на беларускай размаўляюць. Ужо не тая сітуацыя, што ўвогуле там нічога не было. А, дарэчы, калі мы пачыналі, не зусім нічога не было. Былі ўжо мадэлі ў BN Corpus і Corpus BY. Гэта два асобныя беларускія дзяржаўныя інстытуцыі.
0: Яшчэ раз, ёсць дзяржаўныя інстытуцыі, якія таксама займаюцца гэтай праблемай у краіне зараз.
1: Зараз не ведаю. На той момант Corpus BY, гэта ўвогуле яны гэтымі праблемамі маўлення займаюцца там гадоў ўжо 15-20.
0: І, ремарка, корпусом называецца збор тэкстаў.
1: Не. Ну, так, так, але ёсць BN корпус. Бай. Ось якраз такі там ўжо шмат десятка гадоў навукоўцы з Акадэміі навук займаюцца і збором тэксту, і граматыкай, і карацей, усе беларускай, і, ой, як это правильно нават сказаць, не лінгвістыка, больш шырэшая. Ну, карацей, все, што все інструменты, якія базуюцца, там, праверка правапісу ёсць, там, шмат чаго, все пабудавана на іх.
0: Ну, ты зараз кажаш пра тэхнічныя моманты. Я кажу, што корпусам называецца збор тэкстаў, звычайна корпус, гэта поўны збор тэкстаў. Але, наколькі я разумею, поўны збор тэксту зрабіць немагчыма, таму што ён кожную секунду, нават вось у гэтую секунду, ён папаўняецца. Ён да пэўнага моманту проста робіцца, каб сабраць ўсё, што было запісана, нават берасцяныя вось гэтыя таблічкі, туды збіраюцца, каб мець поўны, ну такі каталог усіх тэкстаў. І на гэтым, потым з гэтага тэксту ўжо ёсць інструменты, адным з якіх з'яўляецца вось той сайт, пра які ты кажаш, і далей вялікая колькасць разгалінаванняў, хто чым займаецца, хто лінгвістыкай, хто маўленнем, хто фанетыкай і гэтак далей.
1: Так. Насамрэч у іх былі свае мадэлі. Яны былі там маленькія, на старой архітэктуры, і маўленне там было такое, як вельмі-вельмі роботызаванае. І зусім не падобнае на сапраўднае. Тое, што ў нас у першай ітэрацыі атрымалася зрабіць, гэта ўжо было плюс-мінус сапраўднае нармалёвае маўленне. Ну, з некаторымі хібамі, але як бы, ну, яно ўжо такое чалавечае.
0: Ты мяне ўчора здзівіў. Я сказаў літаральна адзін сказ, просто адзін сказ. Прычым я сказаў просто в лэптоп Сергею. І ён на гэтым сказе навучыў сваю мадэль, толькі на гэтым сказе. І потым надрукаваў нейкі тэкст, таксама сказ. І гэты сказ ужо маім голасам, не проста падобным, а дакладна маім, крышачку з іншымі паузамі, але ён прамовіў гэты сказ.
2: Клон Піта Паўлава ад Omnivoice з Кіпра. Толькі для канала Піта Паўлава.

0: ще не згубилися?
1: Ось гэтым наборы. Я паспрабую яго крышачку вам патлумачыць. Вось гэта Eleven Labs і іншыя, які прамаўляў Сергей. Гэта ўжо фірмы, якія ўжо зрабілі гэтую працу. Eleven Labs гэта вельмі паспяховая, дарэчы, польская фірма, як мне Сергей распавёў, якая з'яўляецца лідэрам, дарэчы, сусветным лідэрам у агучцы. І натуральна, што я думаю, што яны лепей за ўсё зрабілі польскую мову, але яны падцягваюць і іншыя мовы. Тое, чым займаецца Сергей, ён мне ўчора жаліўся, што ў іх няма сваёй вось гэтай дарагушчай відэакарты і няма доступу да вось гэтага сервера, да якога яна далучана. Таму што ў дома паставіць сервер і відэакарту немагчыма, таму што яна тут на кіпрскім сонцы адразу перагрэецца. Яна мусіць стаяць недзе ў Грэнландзіі ці там в іншым холодным месцы, і туды мусіць быць доступ нам усім праз інтэрнет. І таму зараз секунда бясплатнай рэкламы. Калі ёсць магчымасць нам усім падумаць хаця б, стварыць, можа, краудфандинг і набыць вось гэты час нам усім, то зараз самы час падтрымаць, бо яны ўсё это робяць за свае сродкі, ўсё это робяць на нейкай дабрачыннасці, просто на сваёй власнай пасіі да этой праблемы. Магчыма, зараз трэба час абмеркаваць і падумаць, як можна хлопцу падтрымаць, каб у нас была свая ўласная мадэль.
2: Ну, не зусім на сваім, таму што калі мы пачалі рабіць гэтую мадэль, калі былі першыя вынікі, мы завялі Баймі Кофі, нас там трошкі падтрымліваюць. Людзі, пра відэакарты ёсць.
1: Калі ёсць Баймі Кофі, мы яго абавязкова тут павесім, побач з маім Баймі Кофі, якое таксама не забывайцеся. Пад гэтым відэа будзе Buy Me Coffee для хлопцаў, якія ствараюць для нас, для ўсіх зараз галасавую мадэль.
2: Пра відэакарты. Ну, так, у сябе сервак, канешне, можна паставіць, але гэта ненадзейна. Ёсць сервер для інферэнсу.
1: Што гэта такое?
2: Это калі мы ўжо навучылі мадэль і яе выкарыстоўваем. І он трэба не такі моцны, як для навучання. І ён трошкі, ну не трошкі, а значна танней, але ён павінен працаваць 24/7. А для навучання трэба ўжо вельмі моцныя відэакарты, серверныя, там аж 100, аж 200, якія там вельмі вялікі аб'ём памяці маюць і ну, значна хутчэй апрацоўваюць дадзеныя. Але яны, дзякуй Богу, трэба не там на месяцамі, а там некалькі дзён на іх там пракруціў і ўсё.
1: Ну, то бок навучыў?
2: Гэта для навучання гэта вось такія аднаразовыя. А для інферэнсу трошкі слабейша, але на доўгі тэрмін.
1: Ну, 24/7, каб все маглі туды вайсці.
2: Так. Што значыць паласа?
1: Ну, каб маглі вайсці адначасова мільён карыстальных, мільён беларусаў.
2: Не, тады нават ось гэтых аж 100 бай 200 не хопіць.
1: Ну, гэта так, перабольшанне. Нас 10 мільёнаў, зараз можа 20, але на беларускай мове войдзе, ну, добра, калі некалькі тысячаў.
3: Лучша сума.
2: Тысячаў, ну, добра, калі так адводзіцца.
1: Ну, мы дзеля гэтага гэтым і займаемся.
2: Ну, так, мы для гэтага і займаемся.
1: Глядзі, вось сюды заўсёды ўваходзіць так мала людзей і так мала піша, што мне здаецца, што я гэта раблю проста ў нейкую бездань. І толькі потым, сустракаючыся з людзьмі наўпрост, яны кажуць, а, ну мы проста не падпісваем, мы не каментуем, зараз, мы глядзім, кажуць мне людзі. Але я ж этого не бачу, я ж не разумею, што вы глядзіце. І хлопцы, я ўпэўнены, што гэта высакародная справа, якая рэха ад якой будзе гучаць дзесяцігоддзямі. Але зараз вузкае горлышка, зараз вось гэты момант, калі трэба треба підтримати максимально, хоча б морально.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Украина-российская война, атака дронов на Москву. У Вильни пройдет третий конгресс по политзняволенных в Беларуси. Рада БНР узнагородила Северинца и Дашкевича. У студии с новинами Стась Дедерка. 1529 день войны. Московский регион минулой ночью зазнал одну из самых массированных атак беспилотников. У першиню украинские беспилотники сдолили пробить коло обороны вокруг российской столицы. Дроны беспоспехово спробовали пробиться до нафтоперепрацовчего завода у Капотне на поудневом исходе Москвы, але поразить удалось только Сонечногорскую нафтоналивную станцию у Дурыкине на полночный заход от города. Там горят два резервуары, лупы чорнага дыму бачныя з усёй Москвы, піша наша Ніва. Некаторыя беспілётнікі ударылі па прамысловых аб'ектах у Падмаскоўе, частка падаўленых сродкамі радыёэлектроннай барацьбы беспілётнікаў урэзалася ў жылыя дамы. У Красногорску і Істры беспілётнікі пашкодзілі шматкватэрныя дамы, у пасёлку Аграгарадок пад удар трапілі 6 прыватных дамоў, дзе параненыя 4 чалавекі. У самой Москве параненыя найменш 12 чалавек. Распаўсюд інфармацыі пра ўдары ў Расіі обмежованы. Репрессию Беларуси. Головную медсестру Центральной районной поликлиники Барановича осудили по политической справе. Про это информует правооборонный центр «Весна». Вользе Козловской, 48 годов, в 21-м году ее отзначили на областном узровне. Она была узнагороджена гоноровой грамотой Головного управления охраны здоровья Берестейского облвыконкаму. Стало ведомо, что женщину осудили в областном суде. Неведомо, коли ее затримали, але это отбылось летось. Ее сняли с посады и заменили иншим человеком. Ольгу Козловскую признали виноватой у так званым содейничании экстремистской деятельности, верогодно ее присудили хатнюю химию. Третий конгресс по политзняволенных у Беларуси отбудется 21-22 травня у Вильне. Организатором выступает Офис демократичных сил у Беларуси у Чешской Республики под патронажем Офиса Светланы Тихановской при поддержке чешского представительства Роза Люксембург Штифтунг. Организаторы запрашивают былых политвязнев, их родных, правооборонцев и политиков до профессийного далёгу. У межах встречи так само можно будет презентовать творчие инициативы и туры творы, присвяченные солидарности. Рада Беларускай Народной Республики узнагородила титулами кавалера Ордена Погони с наданнем отзнаки Крыжу Ордена Погони политиков и былых политвязнев Павла Северинца и Дмитра Дашкевича. Урочистая церемония прошла у Беларускім музеі імя Луцкевича. Поводле секретарки Рады БНР Полины Прысмаковой, декрет об узнагородженні Северинца и Дашкевича был выдадены 2 года тому.
3: У 22-м годе старшиня Рады Беларускай Народной Республики Іванка Сурвіла своим декретом увела новую версию статута ордену погоні. І поводле статуту ордену на адзначэнне асаблівых заслугаў могуць яшчэ на стужку дадаваць некі адзнакі за вайсковыя заслугі, за надзвычайную адвагу, дасягненні ў сферы адукацыі, навукі, культуры. А сам дэкрэт аб ордэнах для спадара Павла Северынца і Дмітра Дзяшкевіча, ён быў выдадзены яшчэ 24-м годам. На дзень волі, на 25 сакавіка, той час, натуральна, яны ж знаходзяцца за кратамі, але вось цяпер з'явілася магчымасць. Дзякуй Богу, што ўсе жывыя і здаровыя, правесці ўручэнне.
2: Як каже Павел Северинец, про то, что он стал кавалером Ордена Погони, дознался одразу после вызволения.
4: Это великая отказность. Я думаю, что это узнагорода не только мне и не столько мне, а всем тем белорусам, которые прошли тюрьмы, которые удельничали в белорусском руху. Вельми удячны ради Белорусской Народной Республики. И они нашу хрусталевую нить незалежности тримали 10 годзи. И, конечно, отримать такую узнагороду – это великий гонор. Мы сябры, мы как браты со Дмитром Дашкевичем, и то, что мы разом отримовываем эти узнагороды, это просто классно. Это, я думаю, будет радок у биографии и у Дмитра его мини.
2: Павел Северинец и Дмитрий Дашкевич стали кавалерами Ордена Погони за выбитные заслуги морально-политичного лидерства национального масштаба на обороне свободы, демократии и незалежности Беларуси в воронках особистой небезпеки. Найвышейшей узнагородой Рады БНР Орденом Погони было узнагороджено 6 человек, сярод их Зенон Пазняк и Лесь Беляцкий. Медалей БНР отримала большая колькость, каля 200 человек. Наши новины доступны так само на сайте rация.com, альбо на аккаунтах Рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз надворье.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра воблачна з праясненнямі, часам дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра ўначы +9-11, удзень 16-18 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
5: З'езд Заходняй Беларусі. Незалежнасць і непадзельнасць. Паэтычныя цымбалы Ілляшэвіча.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
5: У 1926 годзе віленская газета «Беларускае слова» выпустила абвестку. З'езд Заходняй Беларусі адбудзецца ў нядзелю 27 чэрвеня ў памешканні тэатра «Палас» вугал Вялікай і Нямецкай вуліцаў, пачатак паседжання а 10 гадзіне раніцы. У праграме пералічаліся рэфераты па розных тэмах, агульнапалітычныя, па зямельным пытанні, школы, вольным аб беларускім мастацтве і тэатры, планаваўся падзел на секцыі, палітычную, арганізацыйную, зямельную, школьную, рэлігійную. Завершыць з'езд мусілі выбары беларускай рады.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
5: Газета «Наша Ніва» ў 1920 годзе апублікавала артыкул «Незалежнасць і непадзельнасць». Долей Беларусі апошні час шчыра займаюцца яе суседзі, дзеляць яе то так, то сяк, прылучаючы да Маскоўшчыны, Польшчы, Літвы, Латвіі, дзеляць яе так і гэтак. Са ўсім, здаецца, падзялілі паміж сабой, а ўсё яшчэ нешта незадаволены. Чуюць добрыя суседзі, што падзяліць яшчэ не значыць задушыць, і падзеленая варушцца і жыве. Бальшавікі адхвацілі сабе добрую частку Беларусі, Віцебшчыну, Смаленшчыну, Міншчыну, Магілеўшчыну, і на гэтай частцы Беларусі пры помачы гвалту гаспадарыць так, якім уздумаецца, не пытаючыся, як хочаць жыць сам беларускі народ. Гаспадарыць, а там часам мы чуем весткі з гэтых месць, што то там, то сям выбухнулі паўстанні, народ варушыцца, беларускі народ прачнуўся і цяпер выпрастоўваецца, каб скінуць свайго цела насільнікаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
5: Часопіс «Калосся» ў 1938 годзе апублікаваў такія радкі паэта Хведара Ілляшэвіча. Як пойдзем з тварамі сур'ёзнымі ў расплаўленую песняй звонкай даль, развесім сонцам і над кожнаю бярозай, развонім струны аж да снежных Альп, урачыста панясём цымбалы многазвонныя, затопім жудзь вякоў у пені струн і будуць слухаць з падпёртай галавою усе народы нашую ігру.
6: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

велик день. Отспевали звоночки, звоны за полдня, за неделю, за тыдень. Дочакае сапраўдны вясны, яшчэ снег і завеі на вокал, яшчэ холадам пахне рака, але зранку за хмара в аблока блісне ў вочы святло жугука.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Безпрацовує у Вільні. Небезпека у Смоленщині. Білоруський активіст з фабрики «Рено».
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе беларуская Ніва писала про безработных у Вільні. Паводле официальных данных, лічба безработных у Вільні, зарегистрованных у Урадовым бюро працы, досягала уже 4374 особы. Зарегистрованных умысловых працаўнікоў, пазбаўленых працы, было 957. Надовячы Тартак Тышкевича у Вільні звольнил 17 работников, а Тартак у Нововерках 142. Усё замірае, толькі адна галіна вытворчасці працвітае. Польскія гарэлачныя заводы ў Вільні прынялі новых 20 работнікаў. Хай народ больш п'ець, абы сядзеў ціха.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1924 годзе газета «Наш стяг» піша пра Смаленшчыну. У апошні час перад беларускай культурнай працай у Смаленшчыне паўстала значная небяспека. Справа ў тым, што губаддзел асветы дзеля скарачэння штатаў зачыніў беларускую секцыю. Газета адзначае, што пасля зачынення секцыі былі адпраўлены ўсё ж на беларускія курсы ў Менск 20 настаўнікаў беларусаў. Але што будзе далей невядома, магчыма і тыя невялічкія пачынкі, якія ўдалося зрабіць, згінуць, не развінуўшыся.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі летапіс у 1938 годзе прысвяціў матэрыял беларускаму руху ў Францыі. Арганізацыйны рух сярод беларусоў, які імкнуўся пахапіць усю эміграцыю Францыі, пачаўся ў канцы 1930 году. Да гэтага часу, хаця і існавала некалькі гурткоў, але яны ніколі не ставілі сабе шырэйшых мэтаў. Былі гэта розныя чыста мясцовыя арганізацыі, часта толькі сяброўска-сямейнага характару. Найвыдатнейшым з іх па свае актыўнасці быў гурток беларусоў у Біньякуры, парыскае прадмесце. Арганізаваў яго якісь работнік фабрыкі «Рено» – «Сарока». Арганізацыя гэта была даволі простая і арыгінальная. «Сарока», кажуць, быў баявы хлапец, бойка чытаў па-беларуску і меў шмат беларускіх кніг. Без кнігі ён нікуды не выходзіў. І над калі другія гулялі ў карты, ён расчыняў купалу і пачынаў ім чытаць. Бывала, што і зацятыя картаўнікі не раз кіды карты, слухали и плакали. Але на гэтым и кончалося.
2: А кто там идзе?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Аляхнович у Осіповичах. Комуністичні несподіванки. Набор у Радашковіцьку гімназію.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годі газета «Білоруська справа» опублікувала кореспонденцію з вёскі Осіповичі Вялейського павету. Прийшов травень, кожен кустик розцвітає, усе ожило, прочихається, сміється, якби почувши вясну, розцвітає білоруськасть на вёсці, де красочки білоруська культура. У вёсці Осіповичі була згуляна п'єса Францішка Ляхновича «Калісь». Після спектаклю «Співи і скоки» гэтая вёска має такую марку у поліції, што там нібито ўсе бальшавікі і ніяк не могла дастаць дазволу на спектакль. Але цяпер, дзякуючы старанням батюшкі Апона, удалося здабыць дазвол на вечарыну. «Хоць я меў вялікую і пільную справу тады», – адзначае корэспандэнт, «але рашыў застацца на вечарыне. У 8 гадзін заходжу, тэатр на вясковым таку. Душа тешце, скуль набралі гэтулькі крэслаў, дарагая бразэнтавая заслона, публікі некалькі сотняў, адчыняюць заслону, дэкарацыя задзіўляючая, гулялі добра.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Сялянская праўда ў 1924 годзе інфармуе пра чырвоныя сцягі ў Вільні са спасылкай на польскае выданне «Слова». На вежы Замковай гары і на ліхтарні на Наваградскай вуліцы былі некім павешаны чырвоныя сцягі. Газета называе гэта камуністычнымі неспадзяванкамі.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Газета «Жыццё беларуса» ў 1925 годзе публікуе абвестку ад Радашкоўскай беларускай гімназіі. Васьмёхклясовая гімназія гуманістычнага тыпу з беларускаю выкладоваю моваю. Прымаюцца заявы аб паступленні ва ўсе клясы. Да заявы трэба далучыць метрыку аб нараджэнні, пасведчанне аб прышчэпе воспы і дакументы аб папярэдняй адукацыі. Экзамены і прыйму ў гімназію адбудуцца ў канцы жніўня месяца. Пры гімназіі ёсць інтэрнат вялікімі літрамі, у якім харчаванне сваё, а ўсё іншае дармавое. Дырэкцыя, адрас горад Радашковічы Вялейскага павету.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Рабочий и верблюд. Правый поворот на Воложенщине. Рабиндранат по-белоруску.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: Сатирычный часопіс «Маланка» у 1926 годзе опубликовал «Досціп Праўда». Якая розніца паміж рабочим і верблюдом? Што ты здурнеў, ці што? Як же гэта можна раўняць рабочага да верблюда? Я не раўняю, а розніца ёсць паміж імі зусім невялікая. Бо верблюд можа некалькі дзён вытрымаць без вады, а рабочы без яды.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларускае слова ў 1927 годзе надрукавала корэспандэнцыю з Валожыншчыны. Выбары да самаўрадаў праводзіліся неяк патаемна, але нягледзячы на тое, што на вёсках сялянам афіцыяльна не было ведама аб выбарах, у гмінах Валожынскай, Першамайскай, Дзіравненскай, Налібоцкай і Вейскай большасць радных выбрана са свядомых беларусаў-нацыяналістаў, быўшых вызваленцаў, а цяпер прыхільнікаў беларускай нацыянальнай партыі рады. Хаця ж партыя вызваленцаў шукала беларусаў, сялян, але затое прывучыла да арганізацыі стойкасці за свае правы. Левага кірунку элементаў зусім няма.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Зборнік «Наша Ніва» ў 1920 годзе апублікаваў фрагменты з індускай паэзіі Рабіндраната Тагора. Тихо, сердце мое, хай будет солодкий тебе момент развитания. Не смертей, а довершением хай будет он для тебе. Хай любовь расплывается успомином, а боль песней. Хай лед у неба скончится, зложивши скрыдлы над гнездечком. Хай опошняя рук твоих дотыкання будет лагодная, як кветка ночи. Цудовный кончаток, спынися на момент, и молчанием опошняя слово промоу. У низким поклоне схиляюся пред тобой и подымаю вверх мой светоч, каб осветлить тебе дорогу.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

той мой лёс ні на што не хоча зважаць, летаць зямлі да нябёс, выпускае сонца гуляць. Вечар непрыкметны прыйшоў, быццам я яго не чакаў, з назбіраных небам дажджоў на зямлю ніводзін не ўпаў. На зямлі так цесна таму, воблакам раблюся сівы, развітальна вас абдыму, каб хутчэй забыцца з усім, каб ляцець без думак у свет, з вышыні зірнуць на свой дом, зразумець, што робіць сусед, і нарэшце скончыць дажджом.

0: Сёння ўсе супрацоўнічаем. Алеś Камоцкі таксама падключыўся і праспяваў песню пра ягоны вобраз лета. Але ёсць людзі, і да таго маладыя, якія амаль не заўважаюць, якое надвор'е вакол іх. Гэта сёлетнія выпускнікі польскіх агульнаадукацыйных ліцэях і тэхнікумаў, якія з пачаткам траўня прыступілі да экзаменаў на атэстат сталасці. І не забывайма, што сярод іх ёсць ужо і вялікая група прадстаўнікоў беларускай дыяспары. І гэта ім усім, асабліва тым, якія прыступаюць да экзаменаў і па беларускай мове, прысвячаю наступны верш і песню.
1: Віктар Швед, першы пачын. Настаўнікам і вучням Гайнаўскага беларускага ліцэя прысвячаю. Яшчэ дыміліся пажарышчы вайны. Яшчэ даносіўся здалёк аружжа грукат, а з нашых вёсак дочкі і сыны прыйшлі сюды па веды, па навуку. Лавілі прагна кужнае слаўцо разам з жывічным пахам белавежы. Адгэтуль павяло іх у жыццё шмат неспазнаных таямнічых сцежак. Пераступіць пакінуты парог без хвалявання не магу ніколі. Тут і маіх пачатак быў дарог, што праляглі ў жыццёвае раздолле. Часцінку сэрца я пакінуў тут, дзе навучалі, што кожны павінен не забываць ніколі родны кут, любіць народ свой і сваю айчыну. Аб днях за школьнай партай успамін, у памяці заўсёды будзе свежым. Так, дарагі мне, гайнаўскі пачын і пах жывічны стройнай белай.

0: А калі пайшлі мы ў сентыменталізм, то пры ім і зразумела пры пачуццях застанемся. Дык вяснова-летняя пара не толькі прыносіць уздым у прыродзе, але таксама вызвалае ў кожным чалавеку большую прагу жыцця. А можа нават і зварушыць яна пры забытыя струны аптымізму. Што? Так бывае не заўсёды? У сённяшняй праграме аб тым не думаем.
1: Максім Богданович, спаўненае абяцанне. Праз радасны, заліты светам бор, праходзіць насып жоўтае чыгункі. Як руна рэйкі, быццам на малюнкі, ляглі ўздоўж. Як ярка семафор, удалі зялёным шклом гарыць ад сонца. Як тэлеграфныя слупы гудзяць. Пабач, дразды на дроце іх сядзяць, а дрот зіяе лепі ад чырвонца. І вось, махнатай лапаю ледзь-ледзь, ламаючы апалыя галіны, сюды марудна з-за кустоў маліны выходзіць буры малады мядзведзь. Паветра нюхае, нядбала паглядае лянівымі вачамі, быццам спіць. Удаль, пачуўшы нейкі гул, глядзіць, і ўраз у краі здзіўлёны замірае. Ледзь чутна рэйкі тонкія дрыжаць, з вясёлым шумам у бары зялёным нясуцца за вагонамі вагоны. Шыпіць машына, іскры зіхацяць, дым белы цягнецца ўгары струёю. Ад светла сонца зяе сталь і медзь, з вакон смяюцца людзі. А мядзведзь стаіць і чуе крык мой, верш за мной.

0: Вспомнили уже уже нават два разы молодых людей, якія пачынаюць сваю дарогу ў самастойнасць і дарослаць. Той час прыйшоў, каб звярнуцца да вершаў маладых паэтаў, бо пакуль што ішлі мы разам з класікамі. Заўсёды з прыемнасцю і зацікаўленнем гартаў я ў дзеяслове вершы з рубрыкі «Дэбют», з якой выраслі ўжо і сапраўдныя дарослыя паэты. І да такой рубрыкі заглянем цяпер у апострафе, які творча трымае ўзровень дзеяслова, калі таго не стала. А пачнем ад нараджэнкі Мінска, а цяперашняй варшавянкі Лесі Стэфані Міхалевіч.
1: Леся Стэфанія Міхалевіч, ты, мой сонечны зайчык, шчаслівы трамвайны квіток. Ты, мой сонечны зайчык, шчаслівы трамвайны квіток. Першы снег, валянцінка ад хлопца ў дзіцячым гуртку па танцах. Свежы подых у месцы, дзе неба зацягвае смог. Самы шчыры і радасны смех у краіне, дзе нельга смяяцца. Ты нібыта адліга, што ў лютым малюе вясну. Як дастаць той адзіны білет, што вучыла за ноч да іспыту? Як прачнуцца ў нядзелю і зноўку салодка заснуць? Як ніколі не думаць пра свет, што можа не вытрываць? Ты, у траўні пад вокнамі палка квітнеючы бэз, вудар лячышча, рэчкі яблыкаў наламанай сухой саломы. Як парэчкі есці з куста, як на ровары выдарослая ехаць праз лес. Як усё перажыць і нарэшце вярнуцца дадому.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши. Украина-российская война. Броуди знову звернулся до Лукашенки. Пачобут рассказал, коли вернется в Беларусь. У Беларуси прогнозуется навальницы. У студы с новинами Стась Дедерка. 1529 день войны. По выниках ночной атаки дронов на объекты в Москве и Московской области, командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Броуди с позывным «Мадяр» звернулся до Лукашенки. Цитата Юстаса Алексу Рыгоровичу. «Важно, як увойсти у потребную размову, але еще важнее мастацтво выходу з яе. Лукашенко приглядайся до перспектив», заявил командующий. Ранее Броуди пригрозил Лукашенко отплатой за пропуск российских ударных дронов праз Беларусь. Як паведамлялася, аб'екты ў Москве і Московскай вобласці падвергліся нападу украінскіх дронаў ноч на 17 траўня. Расійскія ўлады заявілі аб збіцці больш за 100 беспілотнікаў, гібелі трох чалавек, больш за 10 параненых. Сярод іншага абломкі дрона ўпалі на тэрыторыі аэрапорта Шараметьева. Праз гэта адмяняюцца рэйсы паміж Москвой і Менскам. Справа Пачобута. Недавно вызвалены з турмы ў Беларусі журналіст Андрэй Пачобут збіраецца вярнуцца ў гародню да в осені. Про гэта ён распавёў в эфіры праграмы «Тройка» польскага радыё, піша «Рэформ-Ньюс». Вядоўца спыталася ў Пачобута, ці вызначыўся ён з датай вяртання ў Беларусь, на што той адказаў, што вернецца да з'езда Саюза палякаў на Беларусі. Цытата. Ёсць яшчэ некалькі пытанняў, якія пакуль не ўрэгуляваныя, толькі пасля іх вырашэння я змагу паехаць. У мяне ёсць пэўныя абавязацельствы, таму што для майго вызвалення былі прыкладзеныя вялікія намаганні. Таму калі трэба наведаць Брусэль ці нейкае іншае месца, я дома готовы поехать туды и распавести про ситуацию, в якой знаходился и так далее. Але, безумовно, я хотел бы, каб гэта отбылося як мага хутчэй, каб я мага хутчэй вырашить усе гэтае пытанне поехать у гародню. Без сумневу, я вернулся у гародню до з'езду Союза полякаў, які павінен адбыцца ў ближайший час, хутчэй за ўсё ў осень, и до гэтага з'езда я уже павінен быць у Беларусі. Гэта такі дедлайн, конец статы. Журналістка удакладніла ў яго, як той ставіцца да папрокаў за яго жаданне вернуцца в Беларусь. Пачобут отказаў, што умовай яго выезду была магчымасць вяртання. Калі б такой магчымасці не было, ён бы не прыняў такую прапанову. Для дзяцей палітвязняў сабрана траціна заяўленай сумы, амаль 3300 еўра. Гэта вынікае з інфармацыі на сайце фонду «Солідарнасці Байсол». Збор быў абвешчаны 5 траўня, ён прымеркаваны да Дня абароны дзяцей і пачатку летніх канікулаў. Плануецца, каб памер дапамогі на кожнае дзіця склаў 100 еўра. Заяўленая сума збору 10 тысяч еўра. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца да 31 траўня ўключна. Байсол штогод аб'яўляе зборы для дзяцей палітвязняў перад летнімі канікуламі, пачаткам навучальнага году і напярэдадні калядных святаў. Папярэджанне ад ратавальнікаў. На 18 траўня ў Менскай, Гарадзенскай і Віцебскай абласцях абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі. Пра гэта паведамляе Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. У многіх раёнах чакаюцца навальніцы, шквалістае ўзмацненне ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Ведамства папярэджвае аб верагоднасці пашкоджання, абрыву, лінія ў сувязі электраперадачаў, парушэння электразабеспячэння, пашкоджання, абвальвання слабу ўмацаваных канструкцыяў, дахаў будынкаў, падзення дрэў і іншага. Ратавальнікі рэкамендуюць арганізацыям і грамадзянам прыняць неабходныя меры засцярогі. Прагноз па беларуска-польскім памежжы неўзабаве. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра у панядзелак на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 16-18 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
3: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце
4: У Беластоку прэзентавалі кнігу Уладзіслава Хроменкі.
5: Гэта сапраўдная кніга, гэта не зборнік выпадковых тэкстаў, аб'яднаная не толькі асобай аўтара, але стылістыкай аўтара.
4: Размову з літаратуразнаўцам Андреем Масквіным.
6: Тыя гутаркі, якія рыхтаваў для часопіса «Дзеяслоў», я сабраў іх вось у адну кніжачку.
4: А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Ірыны Хадарэнкі «Свядома графія».

0: Вы слушаете передачу «Життё з літературой».
1: У Белостоку у хабе «Новая земля» отбылась вечерина памяти письменника Владислава Хроменки. Сустреча собрала выдавцов, письменников, сябров Владислава. Про новую книгу, якая вышла в выдавестве «Коммуникат» до этой сустречи, расповедая Ярослав Иванюк.
2: Однозначно варто было выдать эту книгу, таки сборник прозы Владислава Хроменки, где трапили две его книги, якія раней вийшли особними публікаціями. Гэта на музеї Швінні і теорія змови. Але найважніше є те, що у гэтую книгу ми уключили два романи, яких Владислав не закончив, просто не паспів. Один з них дав заголовок навіт книзі, гэта «Нешвіцкая криза», книга, яка я дописана я на 70% поводле ягонага суавтора Макса Клімковича. А другий роман «Викрадальні гукаў», там зусім мало напісана. І вось гэта вельмі цікава, што гэтыя тэксты захаваліся. Захаваліся, напэўна, на гэтым камп'ютары, які застаўся ў Чернігаве, які згарэў, сапсаваўся, так? Але засталіся яны таксама ў сябров Владіслава Хроменкі. Дзякуючы ім мы маглі гэта вернуць у кнігу. І я лічу, што гэта вельмі важна нават для гісторіі беларускай літаратуры, бо не часта бываюць такія кнігі, дзе з'яўляюцца недапісаныя раманы, якіх аўтар не паспеў дапісаць, бо заўчасна сышоў з гэтага свету.
3: Лічу, што кніга Владіслава Хроменкі «Нешвіцкая крыза», якую вот недавно выдаў «Коммунікат»,
4: пра кнігу Владіслава Хроменкі кажа пісьменнік Владзімір Арлоў.
3: Та адна з удач выдавецкіх «Коммуніката». Гэта, па-першае, сапраўдная кніга, гэта не зборнік выпадковых тэкстаў, гэта сапраўдная кніга, аб'яднаная не толькі асоба і автора, але стылістыкай автора, яго беларусацэнтрычнасцю, як сёння не раз падкрэслівалі. І вельмі істотна, што тут з'явіўся нескончаны роман «Нешвіцкая крыза», і магчыма саўтар Владіслава Максім Клімковіч завершыць сёткі гэтую працу. І ну мне сёння было асабліва як бы чулліва тут прысутнічаць, таму што мы былі знаёмыя, недрэнна знаёмыя з Владіславам, і ён герой маёй кнігі «Імёны свободы», ну, дзе аповеды пра тых, чый жыццёвы шлях ужо скончыўся. І мне здаецца, што атрымалася сёння размова, і ў значнай ступені дзякуючы жонцы, ну, цяпер ужо ўдаве, Вользі.
5: Варта славу спамінаць.
4: Распавядае беларуская пісьменніца Міра Лукша.
5: Таму што толькі з той, што ён, які меў плыць інспірацыю на людзей, на гумар, на строй, на тое, што людзі пісалі таксама. Я сама яго ведаю ўжо 30, скажем, 5 годов. И он так, вот кого трапи быцем бы, да, у мою хату, так, и там, это один из моих лепших сябров в Беларуси. Какое значение бы это для меня было, потому что, ну, он сейчас для меня живый. Я вспоминаю наши сустречи, и он там на улице веселый. И память не забыл на сустреча, когда мы сидели втроем, Ганя Кондратюк, Фярубская, я, и Слава, и мы всю ночь проболботали. Пьючий коньяк, так само, ведомо, его улюбленный. Але это сталося просто. Такий момент, памятаю, нас тоді, значно молодіших, на 30 пару годів молодіших, але які завжди трималися білорусчини, і ми ось про білоруську говорили в тим домі нашому. В тим моїм домі вельми шмат білорусів, тут присутніх, спинялися, це вже 90-х, початок 90-х годів, завжди було те місце, понад вулицей весело, як казав Слава.
1: Бадай, головною удільницею зустрічі стала удава Владислава Хроменки Вольга. Яна ділилася успамінами про письменника, рассказала про веселую сустречу их знакомства и про таямницы его творчества.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературай».
1: Беларускае выдавецтва «Розумедыя», якое знаходзіцца ў Познані, яшчэ не мае году ад заснавання, але ўжо выдала цэлы шэраг цікавых кніг. Прычым гэта выдавецтва ў замежжы, якое выдае кнігі дэбютантаў. Я папрасіў Паўла Лягчылава расказаць пра яго выдавецкую ініцыятыву, бо пра яе сапраўды яшчэ мала вядома.
2: Зразумела, мы не можам быць досыць вядомымі, таму што там яшчэ года няма. Але за гэты час мы выпусцілі ўжо 7 тытулаў з перакладам на розныя мовы, і агулам у нас 15 кніжак ўжо налічваецца, якія мы прадстаўляем. Гэта спецыфічныя кнігі, мы выбралі сваю нішу, мы пішам на складаныя тэмы, мы выдаем кнігі, па-першае, пра чалавечы досвід. Чалавечы досвід у цяжкіх абставінах. Напрыклад, некалькі кніг напісаны палітычнымі вязнямі пра турэмны досвід. Ёсць кнігі пра эміграцыю, што таксама з'яўляецца цяжкім досвідам. І ў гэтым кірунку мы і рухаемся.
1: А ваші аўтары, вы як іх самі знаходзіце ці да вас звяртаюцца?
2: Не, аўтары знаходзяць выдавецтва самі. Заўжды так бывае, што аўтары звяртаюцца. Мы проста аб'явілі, што гатовы выдаваць, па-першае, дэбютантаў, гатовы працаваць нават калі трэба больш, чым звыкла ўкласці працы ў тэкст, каб зрабіць прыгожую кніжку з рукапіса. Таму да нас прыходзяць часцей маладыя аўтары, якія не маюць пісьменніцкага досведу.
1: Ну, у вас ўжо ёсць як бы вопыт удзелу ў розных кніжных кірмашах. Я ведаю, што і ў Варшаве вы ўдзельнічалі. І, ну, вы ўжо как бы вызначылі, якія вашыя кніжкі найбольш з'яўляюцца попытам у чытача.
2: Да, акурат у нас ёсць зараз два лідары, два бестселеры, можна сказаць. Кніга «Я, мы, эміграцыя» аўтаркі Дар'і Раковай, якую мы наклад на беларускай мове нават дадрукоўвалі другім разам, таму што кнігі разышліся. Это цікавая кніга, это такі тэрапеўтычны даведнік для кожнага эмігранта. І таму яна ў нас выдадзена па-беларуску, але таксама і па-руску, і па-польску. Другі наш лідар, можна так сказаць, з выданняў, гэта кніга Антона Беляева «Як я правёў гэтае лета». Это досвід палітвязня о тым, як жывецца там за турэмнымі мурамі, але Антон такі цікавы аўтар, што ён здолеў напісаць вясёлую і смешную кнігу пра турму. Гучыць странна, нібы такі аксюмарон, але так адбываецца.
1: Ну, это штосьці на ўзор Закамерона.
2: Так, але кніга Максіма Знака, яна ўсё ж такі сур'ёзная, яна балючая, яна напісаная за кратамі, высланая ў лістах, таму трошкі нават самацэнзураваная, і гэта такі балючы досвід. Кніг шмат пра турму, але часам людзям трэба пра гэта чытаць, але цяжка, таму патрэбны розныя кнігі. Таму кніга, якая напісана ў сатырычна-гумарыстычнай манеры пра турму, дае магчымасць дакрануцца да гэтага досведу, але гэта не будзе так балюча для чытача.
1: А ваше выдавецтва знаходзіцца ў Познані, а як там дыаспара беларуская? Ці вы там інтэграваліся ў эту дыаспару? Як ваші справы там?
2: Слухайте, ну, цалкам там вакол Познані нібы каля 12 тысяч беларусаў, так, у самім горадзе 6-7. Але актыўных ўсё ж такі не так шмат, але ў нас адбываецца даволі многа некіх актыўнасцяў. Прычым гэта актыўнасці ў Познані такія агульныя польска-беларускія. Там ёсць фундацыя КУД, ёсць фундацыя Барак культуры, ёсць наша выдавецтва, ёсць беларуская школка, ёсць беларускі чытацкі клуб, ёсць нават беларускі бар мы пад сцэнам. І усе гэтыя месцы, ёсць там комната 202 і гэтак далей. Усе гэтыя месцы прыцягваюць беларусаў, і там дзесяткі, часам сотні, на жаль, не тысячы беларусаў, там сустракаюцца, абмяркоўваюць, слухаюць вершы, чытаюць кнігі, танцуюць танцы і спяваюць песенкі. Ёсць яшчэ познанскі спеўны сход, это выдатны хор. У нас у Познані жыве лідскі бард Сергей Чарняк. Ну, шмат такіх вядомых беларусаў, якія падтрымліваюць беларускую культуру. І гэта прыемна, таму што адбываецца так, што людзі ў эміграцыі пачынаюць размаўляць беларускую мовай, нават калі, будучы на Беларусі, размаўлялі зразумела імперскай расейскую. Гэта вельмі прыемна, таму што культура ў эміграцыі дакладна выжыве і калі-небудзь вернецца на радзіму.
1: А вы можете поделиться планами на 2026 год? Напевно, у вас некие уже задели, книги есть.
2: Так, зараз у нас параллельно несколько цікавых проектов, и это так само на стыке культур, потому что уже у травня выйдет 2-3 книги, выйдет такий пам'ятник Францішка Міцкевича, по-білоруські успоміни Францішка Міцкевича, двухмовна книга на польській і білоруській, де автор, це брат відомого нашого Адама Міцкевича, пише свій дзённік о тим, як він у вимушеній еміграції 150 років тому під російським гнётом виживає. І успоміни про дзяцінство і сім'ю. Переклад зроблений білоруським журналістом Міхалом Корнєвичем, яким так само живе у Познані. Це буде такий гістарично-каштовне видання. Ось, так само у нас вийде книжка дитячих сказок нечакана, тому що, ну, дітям іммігрантам так само треба читати. Треба читати і треба читати в народній мові. А читати дітям про тюрму чи тяжкості імміграції, ну, мусить я ще рановато. Тому треба давати дітям можливість читати нечто легке, але цікаве не просто перевидавати вже там столітній давності казки, а цікаво, щоб були написані нові казки. Іменовіто нові казки про білоруську авторку Марію Новосельську, яка живе у Вільнюсі, ми випустимо, може, навіть у травні або на початку червня. Ось такі анонси.
1: Гетими днями білоруське видавєство «Розум Медіа» видало книгу прози Макса Шура. Книга називається «Раз'юшеність і любов» і має підзаголовок «Успоміни кліматичного активіста». Книгу вже можна набити в інтернет-книгарнях, які працюють у Польщі.

0: Не ведаю, ці адзначаў хтосьці з літаратуразнаўцаў, што сучасная беларуская паэзія практычна ўся антытаталітарная і антываенная. Гэтая тэма чакае грунтоўнага даследавання. Прычым вершы падобнага зместу пісалі як чыстыя лірыкі, якія ў сваёй творчасці ўпарта трымаліся чыстай эстэтыкі і не пераходзілі чырвоныя лініі, якія іх аддзялялі ад сацыяльнага і палітычнага, і трубадуры сацыяльнага і палітычнага, якія жылі і пісалі пра тут і зараз. Яны таксама не адміналі тэму таталітарызму. І ў выніку нават толькі за апошнія 20-30 гадоў быў створаны вялікі корпус паэтычных тэкстаў на гэтую тэму. І калісьці, спадзяюся, яго грунтоўна прааналізуюць. Вось і Ірына Хадарэнка ў справе напісання такіх вершаў дадала свой значны ўнёсак. Увогуле, яна хіба што самая правая ў сэнсе палітычных поглядаў беларуская паэтка. Ніякія модныя лявацкія постмадэрнізмы яе не цікавяць і не завабліваюць. Яна ўпарта трымаецца сваіх поглядаў вельмі блізкіх да поглядаў Зянона Пазняка. У вершы «Пустамадэрнізм» паэтка іранізуе над творчасцю сучасных модных беларускіх паэтаў і паэтак. Сучасныя аўтары надта ўжо любяць верлібры, карціць ім пісаць пра бамжоў, маргіналаў і секс. Іх творы гумовыя, кулі смяротных калібраў, лятуць, каб забіць трох зайцоў, вобраз, рыфму і сэнс. Ірына Хадарэнка ў беларускай паэзіі стала Юрыем Станкевічам, які заняў самы правы фланг у прозе сучаснай беларускай літаратуры. Прычым зборнік «Свядомаграфія» не самы паказальны для Ірыны Хадарэнкі адносна выкладання сваіх поглядаў і прынцыпаў. Справа ў тым, што палова зборніка складаюць пераклады Ірыны. Гэта пераважна польскія паэты Чэслаў Мілаш, Рафал Ваячак. У анатацыі да кнігі напісана: «Аматарам сучаснай беларускай літаратуры прыйдзецца даспадобы самабытная метафарычнасць твораў, іх патрыятычная ідэйная скіраванасць і пранікнёная любоў да роднай зямлі. Апроч відавочнай схільнасці да напісання вершаў класічнага кірунку, Ірына Хадарэнка не баіцца бавіцца з інтэлектуальнымі алегорыямі і эксперыментаваць са словам».
1: Рэцэнзіі.

0: Старонки з книги.
1: Протягиваем знайомить с вершами авторки книги «Свядомография». Свои верши читая Ирина Ходоренко.
2: Музыка. Может быть марой, может быть мроей, стать обярыгом, ти нават зброей, моцной отрутой, силой гаючей, шляхом у пекла, ти у неумеручасть. Краина туманов, твои краявиды кранают мне сердце шчымливой тугой. Ты трапила у нерад неумольной планиды, что у бездань быту вяде за собой. Твой крыш — померковность. Ты надто рахмана суседям раздорвала скарбы свои. И зяя у души незагойная рана. Чаму ж силы воли тебе не стае? Звярыные вочы за кратов за мной назирают. Железная сетка паўстала між нами мяжой. А вочы ўсё сочаць, і моўчкі мяне дакараюць, і я незваротнасць быцця адчуваю душой. Лаўлю гэты позірк, і думкі пульсуюць у скронях, што людзі палююць за глупствам, марнуюць свой час. І свет наш звярынец, мы самі жывем у палоне. Таму нават злоўлены звер больш свабодны за нас. Час застылы, як воск, боль заціснуты ўнутр, і бездарнай арды зіхаціць перламутр. Закрухмалены мозг, паўсядзённы адчай, замест мантры пытанне адно: дзе мой край? Я памятаю чарадзейны край, дзе вольны птах і дзікі кот нарвежскі дапамагалі мне адшукваць сцежкі з людской гамэрні ў непазбыўны рай. Любіла ў лесе я шпацыраваць, каб зліцца ў адно цэлае з прыродай, бо толькі ў ёй сапраўдная свабода, і толькі ў ёй душой магу лунаць. Праз хмызнякі і састарэлы мох далей у цемру, у гушчар, у неруш. Там месціцца адзіны, каму верыш, сусветны дэміург, паганскі бог. Ён патлумачыў мне, адкуль мой род, з-пад брам хваін, ад шамацення зёлак, з азёрных нетраў, ад бліскучых зорак, з абшару, дзе ўладару рагвалод. Тады, на момант затрымаўшы ўздых, я знітавала ў сваім сэрцы безліч, красу і моц зямлі, прасторы веліч і таямніцы валуноў сівых. Цяпер мне млосна, розум у журбе, і вабяць зноў далёкія мясціны. Што ж сталася? Чаму ў сваёй айчыне чужой я мушу адчуваць сябе?
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши. Расія пачала губляць захопленыя ва ўкраіне тэрыторыі. У Вільні пройдзе трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі. Рада БНР узнагародзіла Севярынца і Дашкевіча. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1544 дзень вайны. Расія ўпершыню з 2023 году пачала губляць тэрыторыі ва ўкраіне. Выданне The Economist піша, што вясновы наступ Расіі практычна захраснуў, а Украіна ў апошнія месяцы пачала патроху вяртаць пазіцыі. З пачатку бягучага году Расія змагла захапіць толькі 220 кіламетраў украінскай тэрыторыі, гэта прыкладна 0,04% плошчы Украіны. Пры гэтым за апошні час узброй сілы Украіны адбілі каля 189 квадратных кіламетраў. Таксама часопіс ацэньвае страты Расіі ў 280-518 тысячаў загінулых і да 1,5 мільёна агульных стратаў разам з параненамі. Па падліках аналітыкаў, вайна ўжо закранула каля 3% усяго да ваеннага мужчынскага насельніцтва РФ прызыўнога ўзросту. Эканаміст адзначае, што расійскія поспехі на фронце становяцца ўсё менш прыкметнымі, а украінскія дроны ўсё мацнеюць с ней ускладняюць перакідку войскаў і лагістыку войска Расіі. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 845 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4619 асобаў. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 922 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 121 жанчына, 23 чалавекі былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. У працяг тэмы трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі адбудзецца 21-25 траўня ў Вільні. Арганізатарам выступае офіс дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы пад патранажам офіса Светланы Ціхановскай і пры падтрымцы чэшскага прадстаўніцтва Роза Люксембург Штіфтунг. Арганізатары запрашаюць былых палітвязняў, іх родных, праваабаронцаў і палітыкаў да прафесійнага дыялогу. У межах сустрэчы таксама можна будзе прэзентаваць творчыя ініцыятывы ці турэмныя творы, прысвечаныя салідарнасці. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі ўзнагародзіла тытуламі кавалера ордэна пагоні з наданнем адзнакі крыжу ордэну пагоні палітыкаў і былых палітвязняў Павла Севярынца і Дмітра Дашкевіча. Урачыстая цырымонія прайшла ў беларускім музеі імя Луцкевіча. Паводле сакратаркі Рады БНР Паліны Прысмаковай, дэкрэт аб узнагароджанні Севярынца і Дашкевіча быў выдадзены 2 гады таму.
3: У 22-м годзе старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Іванка Сурвіла сваім дэкрэтам увяла новую версію статута ордэну пагоні. І паводле статуту ордэну на адзначэнне асаблівых заслугаў могуць яшчэ на стужку дадаваць некі адзнакі за вайсковыя заслугі, за надзвычайную адвагу, дасягненні ў сферы адукацыі, навукі, культуры. А сам дэкрэт аб ордэнах для спадара Павла Севярынца і Дмітра Дашкевіча ён быў выдадзены яшчэ 24-м годам. На дзень волі, на 25 сакавіка, той час, натуральна, яны ж знаходзяцца за кратамі, але вось цяпер з'явілася магчымасць, дзякуй Богу, што ўсе жывыя і здаровыя, правесці
2: Як каже Павел Севярынец, про тое, што ён стаў кавалерам ордэна пагоні, даведаўся адразу пасля вызвалення.
4: Это вялікая адказнасць. Я думаю, што это ўзнагарода не толькі мне і не столькі мне, а ўсім тым беларусам, якія прайшлі турмы, якія ўдзельнічалі ў беларускім руху. Вельмі ўдзячны Радзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Яны нашу хрусталёвую ніць незалежнасці трымалі 10-годдзі і, канешне, атрымаць такую ўзнагароду – это вялікі гонар. Мы сябры, мы як браты са Дмітром Дашкевічам, і тое, што мы разам атрымоўваем гэтыя ўзнагароды, гэта проста класна. То, я думаю, будзе. Радок у біяграфіі і ў Дмітра і ў мяне.
2: Павел Севярынец і Дмітр Дашкевіч сталі кавалерамі ордэна пагоні за выбітныя заслугі маральна-палітычнага лідарства нацыянальнага маштабу на абароне свабоды, дэмакратыі і незалежнасці Беларусі ў варунках асабістай небяспекі. Найвышэйшай узнагародай Рады БНР ордэнам пагоні было ўзнагароджана 6 чалавек, сярод іх Зянон Пазняк і Алесь Бяляцкі. Медалі БНР атрымала большая колькасць, каля 200 чалавек. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў сетках і месенджерах чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра у панядзелак 18 траўня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра ўначы +9-11, удзень 16-18 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Апостольскае чытанне. Кніга дзеяў апостольскіх, 26 раздзел, 12-20 вершы. Агрыпа ж прамовіў да Паўла: «Дазваляецца табе гаварыць за сябе». Тады Павел, выцягнуўшы руку, адказаў: «І з гэтым, ідучы ў Дамаск з уладаю і дазволам ад першасвятароў, пасярод дня валадару убачыў я на шляху святло з неба, ярчэйшае за ззянне сонца, якое асвяціла мяне і тых, што ішлі са мной. А калі ўсе мы ўпалі на зямлю, я пачуў голас, які гаварыў да мяне і казаў на габрэйскай мове: «Сауле, Сауле, чаму ты пераследуеш мяне? Цяжка табе супраць ражна ўпірацца». А я сказаў: «Хто ты, Господзе?» Ён жа сказаў: «Я Ісус, якога ты пераследуеш. Але ўстань і стань на ногі твае, бо я дзеля таго з'явіўся табе, каб выбраць цябе паслугачом і сведкам таго, што ты бачыў і што я з'яўляю табе. Вырываючы цябе з народу гэтага і паганаў, да якіх цяпер пасылаю цябе, каб адчыніць вочы іхнія, звярнуць ад цемры да святла і ад улады сатаны да Бога, каб праз веру ў мяне атрымалі адпушчэнне грахоў і жарабя сярод асвечаных. Адгэтуль, валадару Агрыпа, я не быў непаслухмяным відзежу нябеснаму, але абвяшчаў спачатку жыхарам Дамаску і Іерусаліму, а пасля ўсёй краіне іудэйскай і паганам, каб навярнуліся і звярнуліся да Бога, робячы ўчынкі вартыя навяртання». Разважанне над апостольскім чытаннем. Шаноўныя браты і сёстры, хачу прадставіць вашай увазе тлумачэнне апостольскага і евангельскага чытання ад аўтара тэлеграм-канала «Нататкі Верніка». Не так і многа ў Слове Божым гісторыі, якія настойліва вяртаюцца да нас з розных бакоў, каб мы не проста пачулі, а ўрэшце адважыліся зразумець. І вось перамяненне Саўла ў Паўла – непростая падзея, а жывое святло, якое праразае цемру чалавечай самаўпэўненасці. Гэта гісторыя ізноў гучыць цяпер перад судом, перад уладай, перад халоднымі вачыма імперскай машыны. Апостал Павел не абараняецца, а сведчыць. Сведчыць язычнікам Ісуса Хрыста. Сведчыць, што жыццё кожнага не выпадковасць, а напісаная любоўю гісторыя. Сведчыць, што кожнага любіць Господь не за нешта, а насуперак усяму. І ў гэтым сведчанні нейкая дзіўная смеласць гаварыць пра святло там, дзе вочы слухаючых прывыклі да цемры. Але ці ж не гэта і выклікае буру? Ці не гэта запальвае злосць у тых, хто не хоча, каб святло мела права на існаванне? У версіі Паўла толькі за гэта варожасць і ўзнімаецца. Не за памылкі, не за злачынствы, а за любоў, за праўду, за адкрытасць неба для ўсіх. І мы, сённяшнія, глядзім на гэта ўжо пасля, як на дарогу, па якой нехта прайшоў і пакінуў сляды. Мы чытаем ліст апостала Паўла да рымлянаў і бачым: усё не было дарэмна, усё стала плёнам, усё праславіла Бога, і нават боль, як вугаль, які ператварыўся ў дыямант. Але гэта позірк здалёк, гэта спакой пасля буры. А што, калі ты ўнутры гэтай буры, калі тваё слова пра прыгажосць, пра веру, пра надзею падае ў пустэчу? Калі ты гаворыш і не чуюць. Калі ты стаіш, і няма апладысментаў, няма падтрымкі, толькі цішыня, цяжкая як камень. Вось тут і пачынаецца сапраўдная глыбіня гэтай гісторыі. Бо сведчанне – гэта не пра поспех, гэта пра вернасць. Не пра тое, каб быць пачутым, а пра тое, каб не здрадзіць таму святлу, якое табе аднойчы адкрылася. І можа, менавіта ў такія хвіліны – калі ты адзін, калі словы тонуць, калі сэрца дрыжыць, варта зноў і зноў вяртацца да гэтага чытання. Не як да тэксту, а як да крыніцы. Каб узяць адтуль не аргументы, а сілу. Не ўпэўненасць у выніку, а вернасць шляху. І можа самы вялікі цуд не ў тым, што Павел быў пачуты, а ў тым, што ён не замоўк.

Євангелле паводле Яна, 7 раздзел з 1 па 13 вершы. «І хадзіў Ісус пасля гэтага па Галілеі, бо не хацеў хадзіць па Юдэі, таму што юдэі шукалі забіць яго. Было ж блізка свята юдэйскае, свята намётаў. Тады браты ягоныя сказалі яму: «Выйдзі адсюль і пайдзі ў Юдэю, каб вучні твае бачылі справы твае, якія ты робіш. Бо ніхто нічога таемна не робіць, а сам імкнецца быць вядомым. Калі робіш гэткае, з'яві сябе свету». Бо і браты ягоныя таксама не верылі ў яго. Ісус жа кажа ім: «Час мой яшчэ не прыйшоў, а для вас заўсёды час. Вас свет не можа ненавідзіць, а мяне ненавідзіць, бо я сведчу пра яго, што справы ягоныя злыя. Вы ідзіце на гэтае свята, а я яшчэ не пайду на гэтае свята, бо час мой яшчэ не споўніўся». Сказаўшы ім гэта, застаўся ў Галілеі. Калі ж пайшлі браты ягоныя, тады і ён пайшоў на свята неяўна, але як быццам таемна. А юдэі шукалі яго на свяце і гаварылі: «Дзе ён?» І шмат разоў было адносна яго ў натоўпах. Адны казалі, што ён добры, а другія казалі: «Не, бо ён падманвае грамаду». Аднак ніхто не гаварыў адносна яго яўна, дзеля страху перад юдэямі. У імя Айца і Сына і Святога Духа. Ёсць словы, якія нябыта простыя, але носяць у сябе мноства адценняў, як святло, што раскладваецца на колеры, калі праходзіць праз празрысты крышталь. І слова «час» – адно з такіх. У мове Євангелля гэта не проста плынь хвілін, гэта дыханне сэнсу, гэта розныя імёны для розных момантаў вечнасці. «Яшчэ не надышоў мой час, а ваш час заўсёды ёсць гатовы». І раптам у гэтым сказе адкрываецца тонкая, ледзь уловная розніца. Не адзін і той жа час стаіць па абодва бакі. Там, дзе ён гаворыць пра свой час, гэта не пра хвіліны і не пра гадзіны. Гэта пра шанец, пра магчымасць, якая не вымяраецца календаром, а нараджаецца ў глыбіні задумы. Пра той момант, калі зерне гатовае раскрыцца. А ваш час – гэта тое, што бяжыць, што цячэ, як вада паміж пальцаў, што заўсёды гатова, бо не патрабуе ўнутранай згоды, не чакае цішыні сэрца. Гэта проста рух, які адбываецца незалежна ад таго, ці гатовы ты быць у ім па-сапраўднаму. І таму гэты ўрывак не пра непаслядоўнасць, не пра ваганне, ён пра дзіўную, амаль музычную дакладнасць, пра здольнасць адчуваць, калі трэба маўчаць, а калі ісці, калі быць бачным, а калі заставацца ў цені. Ісці не таму, што цябе штурхаюць, а таму, што ўнутры адгукнулася. Браты клічуць: «Выйдзі, пакажы, зрабі». Яны думаюць пра сцэну, пра ўражанне, пра цуд як доказ. Але Ісус не пра доказ. Ён пра прысутнасць, пра сведчанне, якое не патрабуе гучнасці, бо святло не крычыць, яно проста асвятляе. І вось тут нараджаецца нешта вельмі асабістае, здольнасць адрозніваць. Не кожная прапанова мой шлях, не кожны рух мой крок, не кожная зараз – гэта сапраўды мой час. Ёсць у гэтым жыцці тонкія, амаль незаўважныя дотыкі. Яны не грымяць, не прымушаюць, не ламаюць. Калі адчуваеш, вось яно, вось гэты момант, не проста чарговы, а мой. І тады разумееш, своечасовасць – гэта не пра гадзіннік, гэта пра вернасць унутранаму голасу, пра давер да таго, хто ведае не толькі шлях, але і момант, калі ступіць на яго. Амінь.

У Беларусі даўно ўжо не шкадуюць ні людзей, ні жывёл. І калі людзі яшчэ могуць хаця б напісаць гнеўны каментар у соцсетках, то насельнікам мінскага зоапарка застаецца толькі моўчкі пераносіць чарговыя эксперыменты над уласнай псіхікай. Усім нармальным людзям вядома, дзікія жывёлы баяцца вагню, рэзкіх выбухаў, шуму і мітусні. Усім акрамя відаць кіраўніцтву мінскага зоапарка, які вырашылі, што найлепшае месца для самай гарачай падзеі вясны гэта тэрыторыя, дзе ў клетках і вальерах жывуць жывёлы. Пакуль беларусы абмяркоўвалі гісторыю з магчымым тэхнарэйвам у Белавежскай пушчы, сталічныя арганізатары ўжо падкінулі новую крэатыўную ідэю. Мінскі фестываль агню проста на тэрыторыі зоапарка. Фаер-шоу, музыкай, інтэрактывам і іншымі радасцямі чалавечай цывілізацыі. Акурат побач з тымі, хто пра такую цывілізацыю не прасіў і зусім не марыў. Праўда, у зоапарку супакойваюць, маўляў, усё прадумана. Вогненае шоу будзе адбывацца наводдаль ад вальераў, а саміх жывёл на гэты час схаваюць у нейкіх крытых памяшканнях. Выдатны план. Спачатку арганізаваць стрэсавы атракцыён, а потым гераічна ратаваць ад яго зверу.

Цікаво, што яшчэ павінна прыйсці ў галаву айчынным івент-менеджэрам, каб беларусы ўжо перасталі здзіўляцца. Тэхна-вечарыну для зуброў планавалі правесці. Цяпер фаер-шоу для мядзведзяў, ваўкоў і капуцынаў. Напэўна, наступным этапам стане фестываль піратэхнікі ў батанічным садзе альбо хэві-метал-канцэрт у аранжарэі.

У Беларусі адмянілі яшчэ адзін фестываль. На гэты раз свята сонца ў дудутках. Арганізатары коротка паведамілі, сёлета фэст не адбудзецца. І нават гэтае кароткае паведамленне ўжо выглядае як асобны жанр беларускай культуры апошніх гадоў. Не адбудзецца. У краіне цяпер увогуле шмат чаго не адбудзецца. Не адбудзецца канцэрт, не адбудзецца выстава, не адбудзецца лекцыя, не адбудзецца фестываль, не адбудзецца нармальнае культурнае жыццё. Затое адбудзецца чарговы ідэалагічны форум, аўтапрабег, патрыятычны канцэрт з расійскай эстрадай, альбо свята бульбы пад кантролем райвыканкама.

0: Раней уже отменили солнцестояние у Пружанах, городский фестиваль «Фестивал», фестиваль «Востров» у Нясвіже. Спіс робиться все довжейшим. И выглядит так, быцем улады поставили перед собой задачу, каб у белорусов не засталося места, где можно просто радоваться життю без идеологичного сопровождения. Бо свободный человек на фестивале истота небеспечная. Свободные люди слухают музыку, знакомятся, смеются, обмярковывают нечто не поводле сценароў, а раптом что здарыцца. Таму замест живой культуры нам усе частей пропановуюць яе муляж, стерильны, узгоднены и бяспечны, каб без нечаканасцяў, без неправильных музыкаў, без нятых людей, без атмосферы, у якой человек можа адчуць себя просто человеком, а не удельником державного мероприемства.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Что на семидюнце было не так от понеделка до недели?
0: Чаму беларусы за полгода набывают квитки на поп-спевака из Российской Федерации Димы Билана? Як ставится до нашествия гостей из усходу? И чаму на Газманове у Менску подпевали тысячи людей? Про гэта и іншая журналистка Милана Харитонова у размове с Миколом Бянько.
2: Многие беларусы у эмиграции отсушивают ажиотаж с пунтулежания набытия квитков на того же Диму Билана. И в целом беларусы набывают билеты, полностью скупают за полгода на российских выканаўцаў. То есть як до гэтага ставіцца нам усім?
3: Но забаронить мы им не можем.
2: Не можем. А пойти мы пошли бы на Билана?
3: Ну, я бы не пошла, например. Вось. Ну, я ведаю, у меня там есть у Инстаграме знакомые, но они ходят там на нечто, на монеточку, там, на Нойса, но не на Билана.
2: Ну, бо это залежит... больше-меньше нормальные выконавцы, какие выехали.
3: Умовные так, такие на умовных хороших русских, mm-hmm. у яких такая выразная антивоенная позиция, на ту, как бы, люди ходят, я их так не осуждаю, все, как бы, нормально, я их разумею. Вось. Хотя, ну, я бы сама наврать, типа, пошла. Вось. А такие штуки, як там Билана, не ведаю. Мені просто сярод моїх кола моїх знайомих таких людей ввогулі нема. Тому для мене це незрозумілая з'ява. Мені тяжко уявити, що в голові тих людей. Вось. Ну, я кажу, що один, ну, їм же не забороніш.
2: Ну, а чи можемо ми осуджати? Так, з уліком того, що по сутності альтернативи ніякої то нема.
3: Де? Тут? У еміграції?
2: У еміграції є, а в Білорусі?
3: У Білорусі ні, у Білорусі нема.
2: І ще так само вельми гороше обмірковалося відео, яке викладалося в соціальних сетках, відносно Газманова і ягонага концерта у Менску, так, mm-hmm. яке зібрало так само досить шмат людей. На топи співали пісню разом з виконавцем про офіцера у росіянів, mm-hmm. так? Так, это что за з'ява? Тобто, хто гэтыя люди? Это белорусы, ці, може бути, туристи?
3: Ну, гэта і той може бути. Ну, ось раней же так само приїжджав, наприклад, Каліна і собирав некий там ДК. Одине, що я пам'ятаю, ми так у Бересті этому супротстояли, що він навіть приїжджав і замовляв АМАП, каб його оховували від змагаров. Так його запугали. Ну, як ми його пугали? Ми нічого йому не робили, ми писали про там у гарвиканкам, каб адмініть просто його концерти. Ось, за позицію його, ну, по Кримі там, і так далі. Ну, гэта ще такі були вегетаріанські часи, скажімо так. Ось, і так само ж нехто приходить на гэтыя концерти, гэта можуть бути расійцы, які живуть у Беларусі. Беларусы, які не ідентифікують сябе як беларусы. Ну, так скажем так, гэта такія расійцы з беларускімі пашпартамі. Ось, іх же раней, ну, шмат таких было, вайскоўцаў і так далей. І вось яны ва ўзросце ўжо. Чым ім заняцца? І тут нешта такого для іх зразумелае Газману, а больш сходзіць няма куды. Прыгадаем, колькі было людзей на канцэртах, калі той же быў дазволены, напрыклад, канцэрт на ўгодкі на дзень волі, так? Колькі там было людзей? Таксама былі вялікія натоўпы, і калі былі канцэрты, калі быў у Беларусі там Нави Бэнд, я не ведаю, ну нармальныя былі гурты здаровага чалавека, так? На іх таксама былі натоўпы людзей. Не ўсе гэтыя людзі былі там глыбока заангажаваны ў нейкую там палітычную барацьбу такімі, як скажам, бачабэшнікамі да мозгу касцей. Так, не, ну звычайна як бы людзі, і яны таксама ухвалялі гэтую творчасць і хадзілі ўсё, таму што быў такі выбар, а цяпер няма. Ну вось так. Сумна, канешне. Хтосьці не пойдзе, у кагосьці это прынцыповая пазіцыя. Вось, але, ну, ёсць хто ходзіць. Напрыклад, я яшчэ недавно бачыла відэа, дзе, боже, нешта такое адстойнае, людзі спявалі ў Берасці на Савецкай, там шмат было маладых дзяўчат. Ну, это не то, што Газманаў, некі, можа, ласкавы май, ну, нешта такое ўвогуле, што ў маёй галаве не звязваецца з гэтым пакаленнем, так, што, ну, гэта неяк дзіўна для мяне выглядала. А што, і, значыць, адразу прапаганда пачала это распаўсюджваць, што вот, паглядзіце, як класна ў нас людзі весяляцца, бавяць час без вот змагароў, значыць, як стала хорошо. Вось. Ну, я так само думаю, что это просто такие Вечером люди тусуются, хтось нешта грае, музыка, і людзі далучаюцца просто несвядома да гэтага варушняка. Напрыклад, такія ж самыя былі людзі, калі ў Берсці быў слынны карагод, за які потым закрывалі пачкамі людзей па карагоднай справе. Там таксама былі ўсе не, ну, не ўсе, а некаторыя былі людзі, якія не ўдзельнічалі ў пратэстах, а ішлі па сваіх справах і ўвогуле не разумелі, што адбываецца. Яны пачулі музыку, пабачылі весёлыя танцы і далучыліся. Гэта было, ну, і смешна з аднаго боку, і сумна, што яны атрымалі потым тэрміны за проста вось далучыліся да варушніка некага. Так і тут людзі ішлі вечарам дзесьці пасля вучобы, пасля там нейкай працы, і тут хоба нешта весёлае, і без нейкай такой думкі яны проста ўключаюцца ў гэта.
2: Ну і таксама блізкая тэма да таго, што мы абмяркоўвалі вышэй, бульба-срачы альбо свяшчэнныя войны у інтэрнэце, у сацыяльных сетках, так ўжо мала жывых насамрэч месцаў, прастораў, дзе людзі могуць выказацца, але ўсё ж такі ёсць тэмы, якія не пакідаюць абыякавым беларусаў, і ў асноўным гэта датычыць якраз такі рускіх дарагіх турыстаў. Так вот яны часта прыязджаюць у нашы гарады і пачынаюць нейкія ацэнкі даваць там беларускай кухні, мове, і знаходзяць нейкія смешныя словы, так калі бачыць там шыльды.
3: А я бачыла наадварот недавно пост, так. Хтось з беларусаў напісаў, якія смешныя ў расійскай мове словы. Хутчэй ўжо проста адлюстраванне такое, канешне, з гэтага вынікае, але гэта было, ну, забаўна.
2: Забаўна, так. Ну, от наколькі вострая праблема сапраўды, таму што складваецца ўражанне часам, што гасцей настолькі шмат наехала, так, вось, за месяц-два апошнія вось гэтыя, і што нам, як бы, і месца беларусам хутка не будзе, там вот такое адчуванне в прасторы гэтай віртуальнай. Як вы думаеце, ці дабецца вось некім чынам на сітуацыю Беларусі, на шэсце вось гэта расейцаў, наколькі гэта сур'ёзная праблема? І якія наступствы будуць ідэе, і ці будуць яны ўвогуле, ці гэтыя людзі проста пабудуць і з'едуць, разумеўшы, што насамрэч рэальнасць не сільна адрозніваецца ад пуцінскай.
3: Вось я схіляюся да гэтай думкі, што гэта хутчэй такі кароткатэрміновая такая з'ява, што гэта не тое, што людзі застануцца прямо вось у Беларусі, акупуюць Беларусь, потым як бы тут будуць прыцягваць Расію і так далей, што гэта іх такая першая эйфарія пра тое, што можна без VPN і хадзіць у зару.
2: Ютубчык паглядзець.
3: Так, і паглядзець ютубчык, яна з часам міне, ну бо не чыма не заўважаць, што адбываецца той узровень, а як бы рэпрэсій, той узровень, ну, які існуе там свабоды слова, так што нехта запіша нешта ў ТікТоку, скажа, а потым запісвае выбачэнні за гэта, да? Ну, то бок, так ці іначай, гэта з часам будзе заўважна людзьмі, вось, я думаю, што яны зразумеюць, што, ну, гэта не тая райская выспа, на якую яны хацелі ехаць жыць. Вось, але, ну, агулам, той боль каментатару ў інтэрнэце я разумею, бо я ж сама з Берсці, у нас гэта было і раней яшчэ да падзеяў усіх да вайны.
2: Ну, конечно, Брэсцкая крепасць.
3: Это Брэсцкая крепасць.
2: Прыцягвае так тысячы.
3: І майскія гэтыя святы, да. Брэсцкая крепасць, і яшчэ другое, яны ж яшчэ раней больш ездзілі ў Европу. Ну, і таксама, як бы, заадно праз Берасця, і туды, і абратна. І вось гэтыя, так, майскія святы, гэта кожны год, гэта было страшнае нашэсце. Кожны год, гэта задоўга да таго, як стала мейнстрімам, мы гэта яшчэ пачулі, як яны там абураліся, што нельга заплаціць расійскімі рублямі. Ну, і вось гэтыя ўсе гісторыі, якія цяпер каментуюць актыўна. Вось, таму тут я вельмі разумею, але мне кожны раз вельмі падабаецца, якім на гэтыя каментары беларусы так адказваюць.
2: Ну так, можна чытаць без конца.
3: Так. Вось, гэта міла і забаўна, і такая ў гэтым праяўляецца таксама наша салідарнасць. Мне падабаецца гэта як праяв салідарнасці.
0: Журналістка Мілана Харытонова паразважала наконт некаторых абсурдных навін у Беларусі і свеце.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Міністр інфармацыі Беларусі Дмітрый Жук падчас сустрэчы са студэнтамі Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы выдаў сапраўды гістарычную фразу. Галоўнае для журналіста быць сумленным. Проста залатыя словы. Ён бы гэта сказаў беларускім прапагандыстам, якіх з кожным годам у сучаснай таталітарнай Беларусі становіцца ўсё болей і болей. А яшчэ лепей было б, каб сам міністр інфармацыі часцей глядзеўся ў люстэрка, бо Дмітрый Жук адзін з галоўных сімвалаў беларускай прапаганды апошніх гадоў. Спачатку працы на Белта з 2003 па 2018 год, пасля кіраўніцтва СБ «Беларусь сегодня», якая пры ім яшчэ болей пераўтварылася ў фабрыку «Нянавісці».

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу. Што-то не
1: так. Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па-за межамі.

0: краязнаўчы слоўнік падляшча і Янкі Мордыня.
1: Падбелле. Вёсачка каля Дубяжына ў гміне Бельск-Падласкі. Першыя згадкі пра мясціну Падбельск датуюцца 1567 годам і напісаны кірыліцай. У 1594 годзе яна была ўласнасцю Грэгора Ваганоўскага з Ваганова ў Брэсцкім павеце. Ваганоўскім прыпісваюць заснаванне першай сядзібы і саду, прылеглага да ракі. Яны ж, верагодна, пабудавалі і сядзібную царкву Падбельску, якая стаяла на паўночны ўсход ад сядзібы і згарэла ў 1924 годзе. У 17 і 18 стагоддзях у Падбельску быў цэнтр уніяцкага прыходу. Да 1832 года Падбеле стала ўласнасцю Яна Сарнацкага. Пасля маёнтак атрымала ў спадчыну яго дачка Эмілія, якая з 1840 года стала жонкай Томаша Завадскага, маршалка Бельскага павета. У годах 1850 по 1873 Падбелле заставалася ўласнасцю Томаша Завадскага і яго дзяцей. У іх маёнтак у 1873 годзе купіла Лідія Рыгораўна Жаўтухіна, жонка генерала Александра Міхалаевіча Жаўтухіна, акруговага маршалка Гродзенскага павета. У той час маёнтак займаў больш 300 гектараў. Парафіяльная царква святога прарока Ільі была ўзведзена ў 1876 годзе, будаваная каля другой святыні імя Праабражэння Гасподняга. Новы храм святога Ільі быў узведзены па прычыне неадпаведнага выгляду старой царквы і ў гадах 1876-1924 функцыянавалі тут дзве царквы

0: 1903 годзе па ініцыятыве генерал-майора Александра Жаўтухіна пабудавана пахавальную капліцу ў сям'і Жаўтухіных. Захаваныя запісы сведчаць пра тое, што ў магіле былі пахаваны парэшткі жонкі Жаўтухіна і апекуна сям'і. У 1914 годзе уладальнікі пакінулі падбелле і пераехалі ў Расію. У 1928 годзе дачка генерала Лідзія вярнулася ў маёнтак і кіравала ім да 1940 года, калі маёнтак быў разбураны. У тым жа годзе была разбурана капліца салдатамі Чырвонай арміі. Труны былі перанесены на праваслаўныя могілкі ў суседняй вёсцы Мокрае. Пасля вайны маёнтак быў раздзелены, а большасць гаспадарчых пабудоў знесена. Да нашых дзён захаваліся толькі фрагменты сцен былой капліцы пахавальні, апошні матэрыяльны след рэзідэнцыі Жаўтухіных у падбеллі. Паводле перапісу 1921 года ў вёсцы жыло 54 чалавекі, з якіх 21 быў рымакатолікам, 29 праваслаўным і 4 яўрэяў. Пры гэтым 25 жыхароў заявілі пра польскую нацыянальнасць, а 29 пра беларускую. Тут было тады 9 жылых будынкаў.
1: Краязнаўчы слоўнік Падляшча Янкі Мордане.
2: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё.

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа

На сённяшні дзень у некаторых публікацыях можам прачытаць, што вілюкі былі спаленыя з-за таго, што сімпатызавалі камуністам, а польскае ўзброенае падполле без прычыны вёсак не паліла ці не забівалі безвінных. Асабліва калі датычыць гэта аддзела Зыгмунта Шындзеляжа, псеўданім Лупашка. Але гэта не так, кажуць тыя, якія былі тады, у ноч з 10 на 11 траўня ў вёсцы, якая гарэла, якія бачылі смерць нявіннага 18-гадовага хлопца, які меў няшчасце называцца Базыль Германюк. Пасля пацыфікацыі вёскі ўлада, якой быццам бы так сімпатызавалі жыхары вілюкаў, таксама не дапамагла стаць людзям на ногі. Хадзілі ў жабракі, працавалі звыш сілаў галодныя. Нават дыліна хаты вымушаны былі красці з пушчы, бо дазволу не давалі.

0: сувязі з гэтым выбаркам КР падоўжыў перыяд галасавання да поўдня 19 траўня. У КР плануецца запоўніць 80 месцаў, зарэгістраваныя 174 кандыдаты, якія ўвайшлі ў 9 выбарчых спісаў. Беларусы, які знік у Расіі, не змогуць знайсці 2 тыдні. Пра знікненне 43-гадовага Александра Клачковіча паведамляе пошукава-выратавальны атрад «Анёл». Адзначаецца, што мужчына пражывае ў Кобрыні Берасцейскай вобласці, у Расіі знаходзіўся на заробках, меркавана ў Падмаскоўі. 4 траўня ён перастаў выходзіць на сувязь, па месцы пражывання адсутнічае. Да цяперашняга часу яго месца знаходжання не ўстаноўленае. На Падляшы праходзяць 4 міжнародныя сустрэчы дудароў, лірнікаў і выканаўцаў народных песняў. Распачаліся яны ў музеі Малой бацькаўшчыны ў Студзеводах у Бельску-Падляскім, гаворыць арганізатар і стваральнік музею Дарафей Фёнік і ўдзельнікі сустрэч з розных краёў.
1: Дуды заўсёды такія былі тут в нашым полю зроку і зацікаўлення. Лет таму, уже, можа, 20, натрапіў я на такі дакумент, каторы гаворыць про тое, што в 1610 у Мельніку пад час свята Тройцы люди наладзілі гучну забаву і гралі там на дудах, трубах, іншых інструментах.
2: Pa ovak, cijela Evropa ima gajde, dude, puno, stotinu raznih tipova vrsta gajdi. Ima dosta sličnosti, dosta su podobni. Razlika je između hrvatskih gajdi, mi u Hrvatskoj imamo 10 različitih tipova gajdi, svaki od njih je drugačiji, drugačije se igra, drugačije su melodije.
3: A njeće pozala se, a njeće mi zmacuja.
4: Наше подхалайські дуди сам такі інксе от сички, бо сам маємо 4 голоси. 3 в пісцовце тей мелодичної, так званої кайдіці, і одну пісцовку бурдонову, так званим бонку. Ну, бо те назви маємо таке своє гварове локальне гуральське.
0: А протягнулися подляські міжнародні зустрічі дударів лірників і народних співаків у вісках Мельник і Радзівілівка Сім'ятицького повіту, у яких, між іншим, приймають уділ музики і співаки з Польщі, Білорусі, Болгарії, Хорватии, Латвии, Словакии, в Угорщине, Португалии. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах.
5: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
0: У панеделок 18 травня на беларуска-польским помежжи воблачно с прояснениями, часом дождь, махчимая навальница, температура по ветру у ночи плюс 9-11, у день 16-18 тепла.
5: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
6: Are you ready?

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа закликав поважати правду про чоловіка у епоху штучного інтелекту. Кардинал Авелін прокоментував новину про апостольське подорожжя у Францію. У другій частці програми – рубрика «Філософські нотатки». 17 мая вас вітає Марія Володіна. Папа порозважав над таємницею унібавшестя пана, подкресливши, що гэта не падзея далёкага мінулага, а жывая надзея для вернікаў, бо Христос сваім узыходжаннем да Айца нясе чалавеку святло, прабачэнне і надзею. У разважанні перад малітвай «Уладарка неба» Лев XIV нагадаў вернікам пра ўрачыстасць унібаўшэсця пана, якую касцёл адзначае сёння. Вобраз Єзуса, які, як говориться у біблійним тексті, узнімається з землі у неба, може примусити нас усприймати гэтую таємницю як нікую далекую подію. Насамреч, гэта не так, бо ми, з'єднані з Єзусом, у одине тіло, як члени з головою, і Його унібаўшэсце тягне за собою і нас до повної єдності з Айцом. Святий Августин на конт гэтага казав: «Тое, што галава ідзе наперадзе, дае надзею членам», працытаваў папа. Усё жыццё Хрыста – гэта рух узыходжання. Ён сваёй чалавечнасцю ахоплівае і залучае усю сусветную сцэну, узвышаючы і адкупляючы чалавека з яго грахоўнага стану, прыносячы святло, прабачэнне і надзею туды, дзе былі цемра, несправядлівасць і адчай, каб дасягнуць канчатковай велікоднай перамогі, у якой Сын Божы, паміраючы, знішчыў нашу смерць і, уваскрасаючы, аднавіў жыццё, сказаў Лев XIV. Таму унібаўшэсце гаворыць нам не пра далёкае абяцанне, а пра жывую сувязь, якая

0: тягне і нас до небезпечной славы, поширяющей и возвышающей наш горизонт уже у этом житті и все больше наближающий наш способ мыслення, отчування и деяния до меры Божьего сердца, подкреслил святый Отец. Мы ведаем шлях гэтага узыходжання. Мы знаходим его у Иисусе, у дары его життя, у его прикладах и в ученні, а так само бачим, як он просочивается у Найсвятейшей Пані Марії и святых, тих, кого Костел пропонує нам як універсальний узор святості, і тих, кого папа Франтишек любив називати святими по сусідстві, тих, з ким ми проводимо наші дні, тати, мами, бабулі і дядулі, люди любого узросту і стану, які з радістю і відказністю щиро імкнуться жити поводле Євангелія, відзначив пантифік. Разом з ними, з їх підтримкою і дякуючи їх молитві, ми так само можемо навчитися день за днем подиматься до небесов, робячи предметом наших думок, як каже святий Павел, усе тое, що єсть правдиве, годне, справедливе, і здійсняючи на практиці з Божою допомогою тое, що ми почули і убачили. Гэта дозволяє виховувати у нас і вокруг нас боское життя, яке ми отримали у Христі, і яке неспинне тягне нас уверх до Отца і поширяє у світі каштовні плени єдності і миру, заключив папа, просячи допомогти у гэтым Панну Марію, уладарку неба, яка во всі часи освятляє і накеровує наш шлях.
1: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
0: Після молитви уладарка неба, яка сьогодні пройшла у Ватикані, пантифік закликав до етичної комунікації і клопоту про навокольне осяроддя. Сьогодні у різних країнах відзначається Сусвітній день соціальної комунікації, який сьогодні я вирішив присвятити темі «Аховувати чоловічі голоси і обличчі». У епоху штучного інтелекту я закликаю кожного імкнутися до просовування таких форм комунікації, які завсюди поважають правду про чоловіка. На її повинні бути скеровані любі технологічні інновації, сказав святий Отец. Лео XIV так само нагадав про початок тижня Лаудату Сі, присвячений клопоту про створення і натхнений енциклікою папи Франтішка. У гэты юбілейний год святого Франтішка Асіського ми узгадуємо його послання миру з Богом, братами і створенням. На жаль, у апошні гады з-за війну прогрес у гэтай галіне значно заповолився. Тому я заклікаю удельнікаў руху і усіх, хто працює дзеля інтегральної екології, аднавіць свае намаганні. Клопат пра мір – гэта клопат пра жыццё, нагадаў папа. Старшыня французскага епіскапату пракаментаваў навіну пра запланаванае на верасень апостольскае падарожжа папы ў Францыю. Касцёл спадзяваўся на гэты візіт яшчэ з моманту абрання і ўспрымае яго як знак асаблівай увагі. Кардынал Авелін адзначыў, што папа неаднаразова праяўляў асаблівую ўвагу да французскага касцёла, падтрымліваючы духавенства і накіроўваючы пасланні з нагоды розных падзей. Старшыня епіскапату падкрэсліў, што ў Францыі папу з нецярпеннем чакаюць як вернікі, так і духовныя супольнасці, асабліва на фоне складанай, але дынамічнай сітуацыі ў касцёле. Ён звярнуў увагу на рост колькасці маладых людзей, якія адкрываюць для сябе хрысціянскую веру і прымаюць сакраменты хросту і канфірмацыі. Одночасова ён закрануў і больш далікатныя пытанні, такія як старэнне сельскіх супольнасцяў і неабходнасць далейшай працы над наступствамі крызісу злоўжыванняў. На думку арцыбіскупа Марселя, папа прыедзе, каб выслухаць мясцовы касцёл, падбадзёрыць яго і прапанаваць дарожную мапу на наступныя гады. Іерарх паведаміў, што праграма візіту прадугледжвае прыпынкі ў Парыжы і Лурдзе, а таксама наведванне штаб-кватэры ЮНЕСКА. Магчыма, будуць праведзеныя і іншыя мерапрыемствы. Тэмы адукацыі, сувязі, веры і навукі, а таксама сацыяльнага вучэння касцёла будуць цэнтральнымі на гэтым этапе візіту. Кардынал Авелін нагадаў, што касцёл у Францыі ўжо распачаў трохгадовы працэс разважанняў над тэмай адукацыі і імкнецца да дыялогу з іншымі ўдзельнікамі адукацыйнай сферы, не абавязкова хрысціянамі. Старшыня французскага епіскапату падкрэсліў, што сучасная Еўропа, якая перажывае неспакойны перыяд фрагментацыі і войнаў, мае таксама гістарычны досвед прымірэння. Пасля катастроф 20-га стагоддзя ён прывёў да будаўніцтва еўрапейскага эканамічнага і палітычнага праекта, дзякуючы такім хрысціянскім палітыкам, як Альчыде де Гасперы, Конрад Аденауэр і Роберт Шуман. У сённяшнім кантэксце неабходна працаваць дзеля міру і абапірацца на гэты вельмі значны еўрапейскі вопыт, лічыць кардынал Авелін.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Беларуская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.